0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En stikprøvekontrol på landbrug, der har udenlandspraktikanter ansat, viser, at mere end halvdelen af praktikanterne arbejder under forhold, der ikke lever op til kravene. Det kan blandt andet være, at praktikanten ikke har holdt nok ferie, eller at de ikke har fået tillæg for at arbejde i stallen om weekenden. Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der har kontrolleret landbrugene, og ud af 181 sager var der brud på løn- og ansættelsesvilkår i 94 af dem. Allan Busk er formand for 3F's Grønne Gruppe, der blandt andet organiserer medarbejdere i landbruget, og han siger, at det er værre, end han havde forventet.
2: Jeg er overrasket over, det 50%. Jeg er før blevet citeret for at sige 25% af dem, vil jeg garantere for. Der var faktisk folk, der ryste på hovedet af mig og sagde, at jeg var fuldstændig virkelighedsfjern. Det var ikke rigtigt, men nu viser det sig så, at jeg underdrev helt vildt. Så det er alarmerende, det her. Det er helt galt.
1: Morten Bødskov, der er minister for udlændinge og integration, siger, at han er chokeret, og nu skal der en ny ordning til, siger han.
3: Dem, der så kommer ind, selvom der er meget klare overenskomster, og parterne har aftalt de her overenskomster, ja, så får de jo ikke det, de skal have. Så derfor skal der laves en ny ordning, fordi det her, det går simpelthen ikke.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation, Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til interview. USA's vicepræsident J.D. Vance er på vej til Schweiz, hvor han i dag skal deltage i forhandlinger med Iran. Samtidig er en iransk delegation ankommet til det europæiske land, og forhandlingerne i Schweiz ventes ifølge Vance at strække sig over et par dage. Han deltager selv i en eller to dage og håber at gøre fremskridt både i forhold til Irans atomprogram og våbenhvilen i Libanon. På trods af overskrifterne går tingene faktisk i den rigtige retning i Libanon, og situationen er ved at falde lidt til ro, sagde Vance inden afrejse til journalister. Hans udtalelser kommer efter, at israelske angreb i Libanon har fået Iran til at sige, at Hormuzstrædet igen er lukket. Det mener amerikanerne dog ikke er tilfældet. Ved VM i fodbold har vores svenske naboer lidt det, der i landets medier beskrives som et ydmygende nederlag. I går aftes tabte Sverige 5-1 til Holland, og der var ellers lagt op til et brag af en fest, fortalte vores reporter Tobias Bolt fra Malmø i Sverige.
4: Det er midsommer i Sverige, det betyder, at svenskerne er fri både i går og i dag. Det er den eneste kamp som er svenskerne, som ikke bliver spillet midt om natten. Så der var lagt op til den helt, helt store fest, og de havde hypet sig selv op til, at nu skulle de have en magisk aften, ligesom de aftener, de havde i 94, hvor Sverige nåede hele vejen til bronze ved VM. Sådan gik det bare ikke, og nu er en flok skuffede svenskere på vej hjem.
1: I nat mest tørt og til dels klart vejr, det med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Og så kan du se frem mod endnu en varm dag, når solen står op. Det bliver helt op mod 26 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er stor frustration blandt veteraner og veteranorganisationer, fordi den såkaldte formodningsreglen endnu ikke er blevet indført. Den nye lov skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade og skulle være trådt i kraft i første kvartal af 2026. Men det er dog ikke sket. En af de frustrerede er veteranen Mads Farnholz, der var udsendt 3 gange for Danmark fra 1986 til 1991. Han har siden 2024 forsøgt at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade, men uden held.
2: Nu har vi kæmpet, nu er vi kommet hjem, nu skulle der gerne være fred og ro, men det er der ikke. Vi kan kæmpe videre herhjemme for at få den anerkendelse og respekt, jeg synes, vi fortjener.
1: Selvom soldaternes fagforening HKKF er overbevist om, at loven trods forsinkelse nok skal blive indført, så hører de også fra mange veteraner, der er dybt skuffet over ventetiden, fortæller arbejdskonsulent Vibeke Christensen.
3: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
1: I 2024 var der bred opbakning til den nye lovgivning, som blev en del af forsvarsforliget med en pulje på 2,3 milliarder kroner i ryggen. Derfor håber Mads Farnholz, at den nye regering hurtigt får indført loven. Og forsvarsminister Jeppe Bruus forstår godt, at veteranerne er utålmodige. Til DR skriver han, at lovforslaget er en af hans højeste prioriteter, og det vil blive fremsat i løbet af efteråret. Skotlands antiterrorpoliti efterforsker en række voldelige overfald, der fredag aften skete i hovedstaden Edinburgh. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Politiet oplyser ifølge Ritzau, at en 36-årig skotte er blevet anholdt efter en række hændelser, der omfatter trusler, røveri og hærværk. 5 personer blev såret, og mens ingen af dem fik livstruende skader, så har 3 af dem modtaget behandling på hospitalet. Overfaldene var ifølge Storbritanniens premierminister Keir Starmer tilsyneladende motiveret af had mod muslimer. Det er dybt rystende. Ingen bør udsættes for vold på vores gader, lyder det et opslag på det sociale medie X. Men 2-1 sejr over Elfenbenskysten i aftes er Tyskland allerede nu sikre på at gå videre til knockout-fasen ved dette års fodbold-VM. Men så der vil nok fortsat være mange tyske landsholdstrøjer at spotte på tilskuerpladserne. Men trøjerne har været genstand for kritik, for både fans og politikere fra begge fløje siger, at prisen på dem er alt for høj, fortæller DR's Tysklandskorrespondent Sten Nørskov. En trøje i børnestørrelse koster mindst 550 kroner. Jeg har lidt teknisk problemer, det skal jeg beklage. Mindst 660 kroner, mens en voksentrøje koster 750 kroner.
0: Velkommen til P5. Musik

enig med ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mere end halvdelen af de udlændinge, der er praktikanter på danske landbrug, arbejder under vilkår, der ikke lever op til kravene. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Styrelsen har kontrolleret 181 ordninger med landbrugspraktikanter,

0: Og i 94 af sagerne var der fejl. Det kan eksempelvis handle om, at praktikanten bliver trukket for meget i løn for kost og logi på gården, eller at praktikanten ikke får tillæg for at arbejde i stallen i weekenderne. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil skrotte ordningen og lave en ny.
1: Det er alvorligt. Vi skal have en ny ordning. Den skal helt åbenlyst have et andet grundlag, end vi har set her. Fordi det her, det er virkelig chokerende, det vi kan se.
0: Allan Busk, der er formand for 3F's grønne gruppe, mener også, at der er brug for en ny ordning. Den grønne gruppe organiserer medarbejdere i landbruget, og Allan Busk er overrasket over, hvor galt det faktisk står til.
2: Over 50%, det er vildt. Altså, vi har altid sagt de 20% af tilfældene. Vores statistikker, de har sådan førhen sagt de 20% af tilfældene, der var der snyd. Men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skrevet til himlen, det her.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation, Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til interview. Termometeret brager opad i flere sydeuropæiske lande, blandt andet i Frankrig, hvor landets regering nu har forbudt indtagelse af alkohol på offentlige steder i områder, hvor der er en såkaldt rød advarsel. Ifølge den franske avis Le Monde er det i mere end en tredjedel af landet. Samtidig opfordrer myndighederne generelt til at begrænse alkoholforbruget for at aflaste sundheds- og beredskabstjenesterne. Og det sker blandt andet, mens den årlige musikfestival Fête de la Musique i dag afholdes over hele Frankrig. Hedebølgen ramte landet tidligere på ugen og har ifølge BBC allerede ført til aflyste togafgange og at undervisningen er blevet indstillet flere steder. Igen har bolden rullet ved dette års verdensmesterskaber i fodbold, hvor Curaçao, efter at have spillet 0-0 mod Ecuador i nat, har fået sit første VM-point nogensinde. Og hvor Tyskland med en 2-1-sejr over Elfenbenskysten i aftes nu er sikker på at gå videre til knockout-fasen. Inden det stod klart, gik det dog anderledes dårligt for vores svenske naboer, der tabte 5-1 til Holland. Men trods afklapsningen, så var der overskud til lidt svensk hoveren over for min kollega, som var til stede i Malmø.
3: Men jeg er veldig eksalteret til at se Danmarks næste kamp i VM.
0: Jeg glæder mig helt vildt til at se Danmarks næste kamp ved VM. Jeg venter stadig, City, når I spiller, lød det. Og du kan senere på morgenen få en opdatering på VM, mens du sov. Det er på DR1 kl. 10 minutter over 8. Og du kan naturligvis også altid følge med på dr.dk. I dag bliver tørt med en del sol i store dele af landet. Det med temperaturer op mod 26 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
4: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er stor frustration blandt veteraner og veteranorganisationer, fordi den såkaldte formodningsreglen endnu ikke er blevet indført. Den nye lov skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade og skulle være trådt i kraft i første kvartal af 2026. Men det er ikke sket. Og en af de frustrerede er veteranen Mads Farenholz, der var udsendt 3 gange fra Danmark fra 1966 til 1991. Han har siden 2024 forsøgt at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade, men uden held.
2: Nu har vi kæmpet, nu er vi kommet hjem, nu skulle der gerne være fred og ro, men det er der ikke. Vi kan kæmpe videre herhjemme for at få den anerkendelse og respekt, jeg synes, vi fortjener.
1: Selvom soldaternes fagforening, HKKF, er overbevist om, at loven, trods forsinkelse, nok skal blive indført, så hører de også fra mange veteraner, der er dybt skuffet over ventetiden, fortæller arbejdskonsulent Vibeke Christensen.
3: Mange er faktisk opgivende, og

0: er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
1: I 2024 var der bred opbakning til den nye lovgivning, som blev en del af forsvarsforliget med en pulje på 2,3 milliarder kroner i ryggen. Derfor håber Mads Farenholz, at den nye regering hurtigt får indført loven. Og forsvarsminister Jeppe Bruus forstår godt, at veteranerne er utålmodige. Til DR skriver han, at lovforslaget er en af hans højeste prioriteter, og at det vil blive fremsat i løbet af efteråret. USA's vicepræsident J.D. Vance er på vej til Schweiz, hvor han efter planen i dag skal deltage i forhandlinger med Iran, hvis delegationen allerede er ankommet til det europæiske land. Samtidig er også en pakistansk delegation på vej. Pakistan agerer mægler, og i en pressemeddelelse fra landets udenrigsministerium lyder det, at man fortsat vil støtte og fremme implementeringen af de forståelser, der er opnået i rammeaftalen mellem Iran og USA tidligere på ugen. I går var der også lagt op til forhandlinger i Schweiz, men de blev ikke til noget. Og der er samtidig uenigheder omkring genåbningen af Hormuzstrædet, som er en del af det såkaldte forståelsespapir. Iran har meddelt, at det vigtige stræde igen er lukket på grund af israelske angreb i Libanon. Men J.D. Vance siger til Fox News, at USA ikke ser nogen tegn på, at det er lukket.
2: Ud fra venstre kanten i det straffesparksfelt. Det er mulighed at skrive.
1: Ja, hvis du har en fornemmelse af, at dette års VM i fodbold allerede har været en usædvanlig målrig affære, så er du ikke helt galt på den. Vi skal nemlig omkring 70 år tilbage, før vi kan finde en mere målrig VM-start end den i år, det skriver BBC. Ifølge mediets optælling har det her VM i 2026 taget blot 33 kampe at nå 100 mål. Sidste gang, det er det laveste antal, undskyld, siden 1954, hvor det blot tog 20 kampe.
3: Musik, der holder.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og på tilbagetiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, jeg husker dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mere end halvdelen af de udlændinge, der er praktikanter på danske landbrug, arbejder på vilkår, der ikke lever op til kravene. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Den har kontrolleret 181 ordninger med landbrugspraktikanter, og i 94 af sagerne, ja, der var der fejl. Det kan for eksempel handle om, at praktikanten bliver trukket for meget i løn for kost og logi på gården, eller at praktikanten ikke får tillæg for at arbejde i stallene i weekenderne. Og det er helt uacceptabelt, mener udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Det er alvorligt. Vi skal have en ny ordning. Den skal helt åbenlyst have et andet grundlag, end vi har set her. Fordi det her, det er virkelig chokerende, det vi kan se.
1: Fagforbundet 3F mener også, at der er brug for en helt ny ordning. Det siger Allan Busk, der er formand for den grønne gruppe i 3F, der organiserer medarbejdere i landbruget. Og han er overrasket over, hvor galt det faktisk står til.
3: Over 50%, det er vildt. Altså, vi har altid sagt de 20% af tilfældene. Vores statistikker, de har sådan førhen sagt de 20% af tilfældene, der var der snyd. Men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skriver til himlen, det her.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Landbrugets brancheorganisation Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til et interview. En yngre mand er i nat fundet død i Lyngager Sø ved Roskilde efter flere timers eftersøgning. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Politi og redningsberedskab indledte eftersøgningen i aftes omkring kl. 21, efter at manden under en svømmetur var blevet set forsvinde i søen. Ifølge politiet så er der tale om en ulykke, og der er ikke mistanke.

0: om en kriminel handling. De pårørende er underrettet. Bolden har igen i nat rullet ved verdensmesterskaberne i fodbold, så der blev faktisk skrevet lidt fodboldhistorie, for Curaçao, den lille østat i Karibien, fik sit første VM-point nogensinde, da de spillede 0-0 mod Ecuador. En af de gamle fodboldstormagter, Tyskland, er klar til knockout-fasen med en 2-1-sejr over Elfenbenskysten sent i aftes. Inden alt det, ja, der gik det dog anderledes dårligt for vores svenske naboer. Sverige fik nemlig klø mod Holland, der vandt den tidlige aftenkamp 5-1. Men trods den her afklapsning, så havde de svenske fans, som vi mødte i Malmø, overskud til at hovere lidt over den manglende danske tilstedeværelse.
1: Men jeg er veldig eksalteret til at se Danmarks næste kamp i VM. Jeg venter fortfarande.
0: Jeg glæder mig helt vildt til at se Danmarks næste kamp ved VM. Jeg venter stadig. Sig til, når I spiller den næste kamp, lød det her altså fra en svensk fan. Og du kan senere få en opdatering på VM, mens du sov. Det er på DR1 klokken 10 minutter over 8. Det bliver en ganske flot søndag de fleste steder. I dag der kommer der nemlig tørvejr og solskin over store dele af landet. Temperaturerne fejler heller ikke noget mellem 21 og 26 grader.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen, sommer, sol og søndag er TV2-sang om en pige, der bare gerne ville danse. Velkommen til morgenradioen. Så nogle sommerweekender har jo deres helt egen rytme, synes jeg. Det er sådan lidt langsommere, lidt blødere og med lidt mere plads til bare at nyde øjeblikket og musikken. Det gør vi i hvert fald her hos B5 Morgen. Og dejlig musik venter, som for eksempel den, vi skal have lige nu. The Mamas and the Papas med California Dreaming.

Den omvendte verden hørte vi en af de nye sange fra Sebastian. Lad os se lidt nærmere på den her søndag den 21. juni. Det er sommersolhverv i dag, årets længste dag. Grønland har nationaldag i dag, og det grønlandske flag det vil veje fra offentlige flagstænger blandt andet. Dansk Møllerforening arrangerer National Dansk Mølledag. En række møllelav og museer inviterer indenfor i de danske møller og giver et indblik i møllernes historie og kulturarv. Så er det også International Yoga-dag, hvis ellers du er til yoga. Og hvis du er til sang, så er der maratonsang i dag på årets længste dag i Vartovs Brostensgård i København, hvor flere hundrede mennesker hvert år samles for at synge sange fra højskolesangbogen. De gik i gang her klokken 7, og så synger de ellers helt til klokken 22.30 i aften med skiftende sangværter og pianister undervejs. Lige nu så kan vi synge med på et gammelt hit fra start 70'erne, Pop Tops, her med Mami.

Mami Blue, en sang, der er indspillet på mange forskellige sprog, men her fik vi den på spansk med Pop Tops. Dagens vejr, det bliver tørt, sådan de fleste steder med nogen eller en del sol, fortæller meteorologerne. 18-23 grader ved kysterne kan det godt være lidt køligere. Og selv er sådan svært til jævn vind omkring nordvest og ude ved kysterne op til en frisk vind. Så en fin sommersøndag er der lagt op til de fleste steder. Så skal vi ikke have en smuk sang, det får vi her fra Kim Larsen, sangen om de smukke unge mennesker.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

Eric Clapton fik vi her med Change the World. Vi skal snart have regionale nyheder, det kommer her 7.30. Indtil da bliver vi musikalsk i det britiske. Vi skal ud og sejle lidt sammen med Rod Stewart i den her Sailing. Godmorgen.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Det kniber med at få 18-34-årige forbi blodbanken for at få tappet blod. I sundhedsvæsenet er der en målsætning om at blive selvforsynende med blod. Faktisk mangler der 30.000 bloddonorer for at nå den målsætning, og den yngre målgruppe er den, hvor færrest donerer blod. Og det kommer bag på 21-årige Nina Tran fra Odense.
2: Der er rigtig mange, som ikke donerer blod, når det er selvfølgelig noget, som der er behov for. Der er rigtig mange, der har brug for blod, især på hospitalerne, så det er et meget overraskende tal at høre.
1: Samtidig er der dog en stor interesse blandt de 18-34-årige for at blive bloddonor. Ifølge bloddonorerne Danmark svarer hver femte nemlig, at det er sandsynligt, at de vil donere blod inden for de næste 2 år. Cecilie Davidsen fra Odense er en af dem, som godt kunne forestille sig at besøge blodbanken i fremtiden.
3: Jeg tror egentlig bare, at det er det, jeg skal have gjort. Jeg havde været inde og kigge på hjemmesiden også. Så jeg tror også bare ligesom motivation. Nu er der lige været eksamensperiode, så det har ligesom ligget lidt efter. Men ja, jeg tænker da, det er noget, jeg gerne vil gøre.
1: Vi hører ofte om folk, som ikke passer ind i systemets kasser, og nu vil en ny bog med 10 skæbner fra 1800- og 1900-tallet bringe os tættere på at forstå dem. Museumsinspektør ved Danmarks Forsorgsmuseum, Jeppe Wigman Dam Rasmussen, er forfatteren bag De Uværdige under Danmarks glemte skæbner. Han fortæller, at der er tydelige streger fra dengang og til udsatte skæbner i dag. Skæbner, som har brug for hjælp. Gennem tiden har masser af institutioner skulle gribe de mennesker, men systemet har fejlet, mener forfatteren. Og netop derfor mener Jeppe Wigman, at det er vigtigt at sætte fokus på dem, så vi kan lære af fortidens fejl. Danmarks Forsorgsmuseum åbner udstillingen De Uværdige, hvor flere af skæbnerne spiller en rolle. Tørt og solrigt denne søndag. Temperaturer mellem 21 og 26 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. She's crazy like a fool.

Godmorgen, her er P5 Morgen, en dejlig søndag er i gang, og vi har dejlig musik til dig. Vi hørte lige Boney M lige før, og derefter Anne Linnet. Det er den grønlandske nationaldag i dag, så vi skal have et stykke grønlandsk musik. Og jeg har været i diskoteket og fisket sådan lidt frem, men allerførst skal vi lige have en ny dansk sang. Den kommer her med Stine Klingsten og Victor Aage, og hedder Råber under vandet.

Det er årets længste dag i dag, solhverv, og det er også Grønlands nationaldag. Det betyder også flagdag her i Danmark, hvor statslige myndigheder flager med det grønlandske flag, som også er i rød-hvide farver. Så tillykke til Grønland med nationaldagen. Nu skal vi have en sang fra Grønland med de herrer Frederik Elsner og Ole Christiansen. En sang, der hedder Ikimarasu Suak.

Nikolaj og piloterne kommer nok hjem. Det er årets længste dag i dag. Solen er oppe i over 17 timer, sådan afhængigt af, hvor i landet du befinder dig. Og på årets længste dag, synes jeg også, vi skal have fat i nogle lange sange. Og vi får en 3 stykker i løbet af morgenen. Den første kommer her. Al Stewart's Year of the Cat.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.
2: 8. Radioavisen er lige på trapperne, og efter den venter mere dejlig på 5 musik til din søndag morgen. Op til Radioavisen er det de 5 med Hvis nu vi kunne.

0: Tidligere soldater skulle have fået en lettere vej til at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade med en ny lov her i begyndelsen af året. Men loven er fortsat ikke vedtaget, og dermed er vejen til en erstatning ikke blevet kortere. Daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen præsenterede ellers tiltaget på flagdagen i 2024. Veteranalliancens talsmand Claus Steenberg er dybt skuffet over, at løfterne efter flere år endnu ikke er blevet til virkelighed.
1: Det er også bare virkelig utilfredsstillende på alle ledere kanter. Forud for, at vi blev lovet den, har vi jo sammen med andre veteranaktører agiteret for, at det var nok den eneste og bedste måde at komme omkring alle de her arbejdsskadeproblematikker i veteranernes sager.
0: I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit svært. Lovforslaget skal i stedet sikre, at forsvaret fremover skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. Også hos Carsten Rasmussen, der er landsformand for Danmarks Veteraner og Veteranstøtten, er utilfredsheden tydelig, fordi mange veteraner ikke ved, om deres sygdom bliver anerkendt.
2: Men der er noget andet, der betyder endnu mere. Det er, at de er blevet lovet noget. De fik et løfte af politikerne af tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen tilbage i 2024, og det løfte har politikerne ikke indfriet, og det er veteranerne ikke tilfreds med.
0: Troels Lund Poulsen har ikke ønsket at stille op til et interview. Han skriver i en mail, at loven, der skulle være trådt i kraft i første kvartal af i år, ikke blev fremsat, fordi der blev udskrevet valg i februar. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at loven vil blive fremsat til efteråret. Direkte forhandlinger mellem USA og Iran forventes at begynde i dag i Schweiz. Her til morgen er den amerikanske vicepræsident J.D. Vance ankommet til Birkenstock i nærheden af Luzern, hvor forhandlingerne skal foregå. I fredags var der også lagt op til forhandlinger, men de blev udskudt. Men nu er delegationer fra både USA og Iran altså ankommet til Schweiz. Forhandlingerne skal bygge videre på den rammeaftale på 14 punkter, som USA og Iran indgik tidligere på ugen. Der blandt andet skal sikre en åbning af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger, også i Libanon. Forhandlingerne kommer samtidig med, at der er modstridende meldinger om netop genåbningen af Hormuzstrædet. Iran

0: har meddelt, at det vigtige stræde igen er lukket på grund af israelske angreb i Libanon. Men ifølge amerikanerne, så er der dog ikke nogen tegn på, at strædet er lukket. Ifølge J.D. Vance, så er der lagt op til et par dages forhandlinger. Mange af de udlændinge, der arbejder som praktikanter i danske landbrug, får ikke den løn, de skal have, eller den ferie, de har ret til. En stikprøvekontrol viser, at der er brud på løn- og ansættelsesvilkårene i over halvdelen af sagerne. Det handler for eksempel om, at praktikanterne ikke har fået udbetalt weekendtillæg, eller at de ikke får afholdt deres ferieuger. Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der har lavet den her stikprøve. Ud af 181 kontrollerede sager, der var der fejl i 94 af dem. Og det er overraskende mange og helt uacceptabelt, mener udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Jeg er dybt chokeret over det, jeg har set. Når man ser på landbrugspraktikantordningen og den undersøgelse, der er lavet her, så er der god grund til at være ikke bare chokeret, men også virkelig overrasket over, hvordan forholdene de har udviklet sig.
0: Udover at nogle landbrugspraktikanter altså ikke får det, de har ret til, så er der ifølge ministeren også mistanke om, at der bliver svindlet med nogle af ansøgningerne til den her ordning. Alt i alt viser det behovet for at få en helt ny ordning, mener Morten Bødskov.
1: Så derfor foregår der nu et grundigt arbejde med at komme helt til bund til det her. Og regeringen har jo gjort det klart, at ud over det her arbejde, ja, så skal der laves en helt ny ordning. For det her, det går simpelthen ikke.
0: Vi ville godt have talt med landmændenes brancheorganisation, men Landbrug og Fødevare ønsker ikke at stille op til et interview. Skotlands antiterrorpoliti efterforsker en række voldelige overfald, der fredag aften skete i den skotske hovedstad Edinburgh, og som sårede 5 personer. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Politiet oplyser, at den 36-årige skot er blevet anholdt efter en række hændelser, der omfatter trusler, røveri og hærværk. Ingen af de 5 sårede fik livstruende skader, men 3 af dem har modtaget behandling på hospitalet. Overfaldene var ifølge Storbritanniens premierminister Keir Starmer tilsyneladende motiveret af had mod muslimer. Det er dybt rystende. Ingen bør udsættes for vold på vores gader, skriver Keir Starmer i et opslag på X. Herhjemme har vi taget hul på endnu en solrig og varm dag. I den syd- og sydøstlige del af landet dog først på dagen lidt skyde, og på Bornholm måske byer, men altså ellers alt i alt solrigt og varmt. Mellem 21 og 26 grader og svag til jævn vind.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Rigtig god søndag morgen. Dagen starter bedst med dejlig musik, og det har vi heldigvis styr på her hos P5. En søndag er i gang, men det er ikke sådan en hvilken som helst søndag. Nej, det er solhverv i dag og årets længste dag, og den skal vi nyde fra start til slut sammen med den gode musik. Velkommen til alle vågne. Lynn Andersen sang for os efter radioavisen, og nu skal vi have en ny sang, og den er med Jesse Ware og hedder Automatic.
2: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

Sjæl i flammer, et stort hit fra 87 med Lars Muhler og Kasper Winding. Og sidstnævnte har fødselsdag i dag. Kasper Winding runder de 70 år og fejrer det med ny single, album på vej og Danmarks turné på vej. Tillykke med de 70 til Kasper Winding. Han siger, at jo ældre jeg bliver, jo flere idéer får jeg, jo flere ting vil jeg lave. Jeg ved selvfølgelig godt, at en hel del af idéerne ikke rigtig bliver til noget. Det gør ikke noget. Det vigtigste er at blive ved med at være nysgerrig. Og evig nysgerrighed, det har været en af ledetrådene i Kasper Windings liv. Og han har også nået en hel del. Han har udgivet 17 plader under eget navn, og så har han arbejdet med utallige andre kunstnere i ind- og udland gennem tiden. I fredags der udgav han en ny single, og den skal vi høre nu. Den er sådan en smagsprøve på albumet, der kommer til oktober, og derefter tager han ud på en Danmarks turné. Men her er han altså 70 år i dag, Kasper Winding, med sin nye sang, Time You Said Your Goodbyes.

Vi hørte den nye sang med Kasper Winding på hans 70-års fødselsdag. Tillykke til Kasper Winding, og i øvrigt tillykke til alle, der har fødselsdag i dag. Nu skal vi have Bonnie Raitt på banen. Her er hun med I Can't Make You Love Me.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen på 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Knacks med deres Summer of Love, en sang, der føles som sand mellem tæerne. Vi skal snart have regionale nyheder, de kommer her om lidt kl. 8.30 op til dem. Byder Chris de Burg op til en kinddans, hvis du har lyst til det, en tidlig søndag morgen. Her er han med The Lady in Red.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Der er brug for 30.000 nye bloddonorer på landsplan, og de må meget gerne være i den yngre målgruppe. Det er nemlig særligt de 18-25-årige, der ikke besøger blodbanken for at blive tappet. Ifølge Elisabeth Hansen, som er bestyrelsesmedlem hos Bloddonorerne Odense og ansat hos Blodbanken i Odense, kan de unge blive tappet i mange år. Derfor vil hun rigtig gerne se flere af dem hos Blodbanken. Og måske vil det hjælpe, hvis flere nuværende donorer begynder at fortælle om deres besøg ved Blodbanken, siger Elisabeth Hansen.
2: Man kunne begynde at snakke med sin familie, venner og bekendte om det at være bloddonor. Om man kender nogen, der har modtaget blod, eller modtaget plasma, eller modtaget medicin lavet af plasma. Fordi det er ligesom, man taler ikke om det i befolkningen. Man er det bare, og man er stolt af at være donor, når man først er kommet ind i stolen og sidder og bliver tappet.
1: 23-årige Anne-Louise Prang fra Odense kunne godt finde på at blive bloddonor, og det er netop fordi en veninde har fortalt om det, siger hun.
3: Jeg har en veninde, der er det, og ret store fortaler for det, så det hjælper jo, hvis man i hvert fald kender nogen, som man skal jo nok have spredt budskabet på en eller anden måde, ja.
1: Over halvdelen af udenlandske praktikanter på danske landbrug arbejder under vilkår, som ikke lever op til reglerne. En stikprøvekontrol fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration har gennemgået 181 praktikordninger med landbrugspraktikanter og fundet fejl i 94 af dem. Det kan for eksempel dreje sig om, at praktikanten bliver trukket for meget i løn for kost og logi for at bo på gården. Både ministeren på området, Morten Bødskov fra Socialdemokratiet og fagforbundet 3F, vil nu have lavet en ny ordning for de udenlandske praktikanter. Tørt og først på dagen stadigvis skyde, men ellers en del sol. Svag til jævn vind omkring nordvest, 21-26.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godmorgen, du lytter til B5 Morgen, hvor Bay City Rollers først sang Bye Bye Baby, og så var det Stamina, der sang Stay With Me. Jeg synes, du skal blive, for om lidt, så skal vi have fat i en gardener, og det skal handle om planter på altanen. Men først, så skal vi lige en tur i den musikalske tidsmaskine. Vi skal 40 år tilbage i tiden til den her dato, den 21. juni 1986, og så kigge på den britiske albumhitliste, for der lå Genesis i top med albumet Invisible Touch. Og der lå albumet på hitlisten altså i 96 uger. Ikke alle ugerne på førstepladsen, men alligevel 96 uger. Og det blev også Genesis' mest succesfulde album i deres karriere. På det album er den sang, vi skal have her, Throwing It All Away.

0: Hvis du har en altan, så er du heldig, især her i sommertiden, er det skønt med en altan. Og mange har flotte altaner med planter og blomster. I dag fortæller gartner Martin Brun fra Kolding Plantecenter om at få jord under neglene på en altan.
1: Når folk har en altan, og ligesom, det er jo det sværeste, man overhovedet kan, det er at vælge så meget på et lille stykke. Det er et temmelig stort problem. Og der er mange veje at gå. Altså, jeg har set en del haver nu, eller altaner nu her, hvor de kun kører krydderurter. Alt er spiseligt. Opstammede solbær, rips og krydderurter, og ligesom kører det show med kartofler i spanden. Det er en fin vej. Så er dem, der gerne vil have kun blomster, så følger de årstidens blomster. Det vil sige, at de kører stemmer, violer og sådan noget til at starte med, og løgvækster. Så kører de over i sommerblomster, og til vinter, så tager de alle de der lyng, gavlterer og diverse, og kører et spil igennem hele systemet. Så er der dem, der godt kan lide lidt formklippede ting. Så tager de nogle opstammede træer, og så lige et enkelt træ i. Og det fungerer også. Der er mange måder at gøre det på, men det kan være svært. Fordi jo mindre areal er, jo sværere er det at gøre pænt.
0: Så er der også dem, der gerne vil have lidt skygge. Gode klatreplanter, skyggeplanter. Hvad tænker du der?
1: Som udgangspunkt, så hvis man vil have noget skygge med klatre, hvis det er op på en altan for eksempel, så synes jeg, I skal holde jer væk fra klematis. Fordi klematis har det med at få noget vekselvisten. Det vil sige, at vander man ikke regelmæssigt, eller rødderne står i skygge, så visner de tilbage. Brug noget som kaprifolie, blåregn, som er virkelig holdbare. Det fungerer sådan et sted.
0: Det er også det, Birthe Kjær synger om.
1: Ja, det er nemlig det, hun gør.
0: Skal vi ikke høre den?
1: Nej, ikke fra dig.
0: Vi skal lade hende selv synge den så.
1: Ja, det må hun selv sørge for.

Birthe Kjær sang om sommer og sol og en duft af kaprifol, og de er åbenbart gode at have på en altan, mente gartner Martin Brun fra Kolding Plantecenter. Det er årets længste dag i dag, og det markerer vi med lidt lange sange indimellem her i morgenradioen. Nu skal vi have en, og den er dansk. Vi skal tilbage i 90'erne, start 90'erne, fat i den danske gruppe Gangway, og det nummer, der hedder Didn't I Make You Laugh.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Vi fik en af de store ballader fra 70'erne, en sang, som jeg tror mange har skrålet med på i tidens løb. Eric Carmen var det med All By Myself. Nu er der ikke mere end en 3 minutters penge, til vi skal have en ny radioavis. Op til den, der bliver det Lars Lilholt, der leder efter

0: Det frustrerer tidligere soldater og deres organisationer, at de stadigvæk venter på en ny lov, der skulle gøre det nemmere at få tilkendt erstatning. Loven skulle gøre det lettere at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade, og den skulle være trådt i kraft i første kvartal i år. Men lovændringen, der blev varslet for næsten 2 år siden, er ikke engang fremsat i Folketinget endnu. Og det skuffer veteranen Mads Farenholz, der var udsendt 3 gange for Danmark fra 1986 til 91. Han har siden 2024 forgæves forsøgt at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade.
1: Nu har vi kæmpet, nu er vi kommet hjem, nu skulle der gerne være fred og ro, men det er der ikke. Vi kan kæmpe videre herhjemme for at få den anerkendelse og respekt, jeg synes, vi fortjener.
0: I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit svært. Derfor skal lovforslaget i stedet sikre, at forsvaret fremover skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. I soldaternes fagforbund, HKKF, der er de overbevist om, at loven nok skal blive indført. Men arbejdskonsulent Vibeke Christensen oplever, at mange medlemmer er skuffede over, at ventetiden er blevet så lang.
2: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
0: Derværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen vil ikke stille op til et interview, men skriver, at lovforslaget ikke blev fremsat i første kvartal, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus, han skriver, at han forventer, at loven kan fremsættes til efteråret. Det er varmt her i Danmark i de her dage, men i Sydeuropa, ja, der kommer termometret altså noget længere op i det røde felt. En regulær hedebølge har ramt Spanien, Italien, Portugal og Frankrig. Og i den franske hovedstad Paris, ja, der forventes temperaturen op på 38 grader i dag. Og i metroen, ja, der er varmen allerede ekstrem.
3: En éventail.
0: Jeg har en vifte med og en våd klud til nakken, for metroen er virkelig varm, siger her en passager. Normale temperaturer for rustiden er mellem 23 og 25 grader, så temperaturen er i gennemsnit 10-12 grader højere end det. Og det har landet faktisk aldrig oplevet før, fortæller her en fransk metrolog. 35 departementer er fra middagstid sat i højeste varslingsniveau for hedebølge, mens i alt 80 departementer er under hedevarsel. Årsagen er en bølge af ekstrem varm luft, der strømmer direkte op fra Marokko, og det sender i dag en regulær hedebølge ind over hele den vestlige del af Frankrig, lød her vejrmeldingen for en time.

0: tid siden. Den her voldsomme varme i Frankrig berører omkring 52 millioner franskmænd. Mere end halvdelen af de udlændinge, der er praktikanter på danske landbrug, arbejder under vilkår, der ikke lever op til kravene. Det kan for eksempel handle om, at praktikanterne bliver trukket for meget i løn for kost og logi på gården, eller at praktikanten ikke får tillæg for at arbejde i weekenderne. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Den har kontrolleret 181 ordninger, og i 94 af sagerne, der var der fejl. Og det er faktisk værre end forventet, siger Allan Busk, der er formand for Fagforbundet 3F's grønne gruppe.
1: Jeg er overrasket over, at det er 50%. Jeg er før blevet citeret for at sige 25% af dem, vil jeg garantere for. Der var faktisk folk, der ryste på hovedet af mig og sagde, at jeg var fuldstændig virkelighedsfjern. Det var ikke rigtigt, men nu viser det sig så, at jeg underdrev helt vildt. Så det er alarmerende, det her. Det er helt galt.
0: Og Morten Bødskov, der er minister for udlænding og integration, siger, at han er chokeret, og at der nu skal en ny ordning til.
2: Dem, der så kommer ind, selvom der er meget klare overenskomster, og parterne har aftalt de her overenskomster, ja, så får de jo ikke det, de skal have. Så derfor skal der laves en ny ordning, fordi det her, det går simpelthen ikke.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til et interview. Delegationer fra både USA og Iran er nu ankommet til Schweiz, hvor de efter planen skal forhandle i dag. De forhandlinger skal bygge videre på den rammeaftale på 14 punkter, som parterne indgik tidligere på ugen. Det skal blandt andet sikre en genåbning af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger også i Libanon. USA's vicepræsident J.D. Vance sagde i en afrejsen, at han forventer et par dages forhandlinger. Herhjemme har vi taget hul på endnu en solrig og varm dag mellem 21 og 26 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring nordvest. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser. God søndag.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Tak til The Real Thing for at give et nummer efter radioavisen, og god morgen og velkommen. Det er søndag, det er den længste dag, og der er allerede liv mange steder på stier og veje, i havne, i haver, rundt omkring i landet. Herfra sender vi gode melodier ud til hele Danmark, og hvem der ellers lytter med. Smokey er på vej med en dejlig sang, men allerførst så skal vi lige have den nye. Den er også god fra Hugo, den der hedder Forfra Sårbar.

Jeg lovede en sang med Smokey, og den skal du have nu, det britiske band. Det var utroligt populært i 70'erne, især i Tyskland, hvor de solgte rigtig godt, men de var populære i rigtig mange lande, også her i Danmark. Og vi skal have en sang med dem i anledning af, at en af bandmedlemmerne, Alan Silton, fylder 75 år i dag. Og de havde mange gode hits, blandt andet den her, Lay Back in the Arms of Someone.

0: Smokey hørte vi her i anledning af, at bandmedlemmet Alan Silton fylder 75 år i dag. Nu skal vi også have en tankevækker. Den får vi af lektor og historiker Lars Hovbakke Sørensen, som synes, vi kan blive beroliget af historien.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Bliv beroliget af historien. Det her handler om, hvordan historien indeholder meget og andet mere end krige og konflikter og katastrofer. I den her urolige tid, vi lever i, når vi har de her mange krige mellem Rusland og Ukraine og USA mod Iran og alt muligt andet, jamen, så kan man jo godt blive helt nervøs og tænke, at det er helt forfærdeligt alt sammen, når vi har haft coronapandemi, og vi har haft alt muligt de senere år, økonomiske kriser og det ene og det andet. Og der kan det altså tit være en meget stor beroligelse at se det i et større historisk perspektiv og sammenligne med, hvad der er sket tidligere. Og det er jo derfor, at historie er interessant og vigtigt, udover at det er spændende i sig selv, hvad der er sket før i tiden. Men vi har jo, hvis man ser på historien, masser af eksempler på, at der er sket nogle gode ting også. Bare tænk på alle de mange, mange opfindelser, hvor meget mere vi kan med hensyn til medicin og naturvidenskab og alle mulige forskellige ting, som man kan bruge til noget positivt, som er kommet i løbet af de seneste 100 år. Alle mulige forskellige former for vacciner, alle mulige forskellige former for måder, man kan helbrede sygdomme på. Et andet konkret eksempel, det er jo, at der er mange, der taler om med den her uro, vi har i verden i øjeblikket, at det minder meget om mellemkrigstiden, og bare der nok bliver en tredje verdenskrig. Og der er det også godt at kunne genkende noget fra historien og kende noget til historien, fordi det kan man også blive beroliget af. En af tingene, man kan sige, det er, at hvis man sammenligner mellemkrigstiden med i dag, så var der faktisk en afgørende stor forskel på mellemkrigstiden i dag, som gør, at man trods alt kan sige, jamen, det går måske ikke så galt i dag, som det gjorde dengang. De samarbejdede ikke med hinanden dengang. Der stod man helt alene. Hvis Danmark erklærede sig neutral og ønskede ikke at være med i 2. verdenskrig, det var alle de andre stater fuldstændig ligeglade med. Der blev bare tromlet hen over de små stater. I dag derimod, der samarbejder de europæiske stater, de europæiske demokratiske stater med hinanden, og det er en kæmpe forskel. Hver gang Putin foretager sig et eller andet, eller Trump foretager sig et eller andet, truer Grønland, eller Putin laver noget aggressivt i forhold til Ukraine, så holder de europæiske ledere fra de demokratiske stater møder og koordinerer tingene og står dermed meget, meget stærkere end før i tiden. Men igen, det opdager man jo kun, hvis man kender til den ældre historie også, og til de ting, der er sket før i tiden i både Danmark og Europa og resten af verden.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbagetiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

En af de lidt lange sange for årets længste dag, det var Barry Manilow med Copacabana. Vi skal have regionale nyheder 9:30. Man kan godt nå endnu en god sang, og den får vi her fra Hos. Say a little prayer.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Det kniber med at få 18-34-årige forbi blodbanken for at få tappet blod. Faktisk mangler der 30.000 bloddonorer for at nå den officielle målsætning, og den yngre målgruppe er den, hvor færrest donerer blod. Det kommer bag på 21-årige Nina Tran fra Odense.
2: Der er rigtig mange, som ikke donerer blod, når det er selvfølgelig noget, som der er behov for. Der er rigtig mange, der har brug for blod, især på hospitalerne, så det er et meget overraskende tal at høre.
1: Samtidig er der dog en stor interesse blandt de 18-34-årige for at blive bloddonor. Ifølge bloddonorerne Danmark svarer hver femte nemlig, at det er sandsynligt, at de vil donere blod inden for de næste 2 år. Cecilie Davidsen fra Odense er en af dem, som godt kunne forestille sig at besøge blodbanken i fremtiden.
3: Jeg tror egentlig bare, det er det, jeg skal have gjort. Jeg havde været inde og kigge på hjemmesiden også. Så jeg tror også bare ligesom motivation. Nu er der lige været eksamensperiode, så det har ligesom ligget lidt efter. Men ja, jeg tænker, at det er noget, jeg gerne vil gøre.
1: I første del af 2026 skulle en ny lov være trådt i kraft, som gør det meget lettere for Danmarks veteraner at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade og dermed få erstatning. Men det er ikke sket, og derfor er en lang række veteraner og interesseorganisationer frustrerede. Daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen præsenterede tiltaget på flagdagen i 2024, fordi de nuværende regler gør det for svært. Men ifølge Veteranalliancens talsmand Claus Steenberg havde de ikke forventet at skulle vente i flere.
4: Det er også bare virkelig utilfredsstillende på alle ledere kanter. Forud for, at vi blev lovet den, har vi jo sammen med andre veteranaktører agiteret for, at det var nok den eneste og bedste måde at komme omkring alle de her arbejdsskade problematikker i veteranernes sager.
1: Og vi får en tør og solrig søndag, jævn til frisk vind omkring nordvest og 21-26 grader.
5: Velkommen til P5.

Abba sang om en mand med angel eyes, og så var det Signe med sommerdrøm. På årets længste dag har vi god tid, så nu skal vi have en af de lidt lange sange, som vi får fra bandet Wings. Det er den her Silly Love Songs.

Paul McCartneys band Wings fik vi med Silly Love Songs. Paul McCartney kan du høre meget mere til i den kommende uge, hvor han står bag ugens album her på B5, det nye album fra Paul McCartney. Det er sommersolhverv i dag, som sagt årets længste dag. Det er også dagen, hvor Grønland har nationaldag, og hvor Dansk Møllerforening afholder Dansk Mølledag og inviterer indenfor i mange af de danske møller. Er du til yoga, så er det også dagen, hvor det er international yogadag, og er du til sang, så er der maratonsang på årets længste dag i Vartovs Brostensgård, hvor flere hundrede mennesker hvert år samles for at synge sange fra højskolesangbogen. De gik i gang kl. 7 og synger ind til kl. 22.30 i aften, og jeg tror godt, man må komme forbi og synge med. Lige nu kan vi i hvert fald skråle med på den her sang med Poul Anker.

Lad os kaste et blik på dagens tv-program her klokken 10 på DR1. Er der sommerskudstjeneste? Sendes fra Københavns Domkirke. Senere på DR1 14.05. Et britisk komediedrama. Mrs. Harry Goes to Paris om rengøringsdamen Ada Harris, som så gerne vil eje en Christian Dior-kjole og tage til Paris for at gøre sin drøm til virkelighed. Det er ikke så let. Men Mrs. Harris, hun giver heller ikke op så let. Den film kommer altså på DR1 14.05. En, der heller ikke giver op så let, det er Bruce Willis i Die Hard-filmen på DR2 kl. 15, hvor Bruce Willis igen redder verden fra terrorister. Spise med Price kommer kl. 18 på DR1. Trøffelheltene hedder afsnittet, og de to brødre er i Toscana. Humøret er højt, især da James og Adam Price finder deres første helt egen trøffel i en hemmelig skov. Der er jo meget VM-fodbold for tiden, men også lidt håndbold i dag på DR2 fra kl. 19. 24 timer, vi aldrig glemmer, om håndboldpigernes OL-triumf i 1996, hvor de for første gang deltog i en OL-turnering med ambitionen om at vinde guld. Og så er der jo også fodbold. Belgien skal spille mod Iran i VM-fodbold i aften. Se med på DR1 kl. 21. Her er det Søs Finger, kun et kys herfra.

0: hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

australske The Seekers storhittede for 60 år siden med den her sang, Georgia Girl, og det er da også en rigtig god sang. Flere gode sange venter lige på den anden side af 10-radioavisen i programmet To Verser og et Omkvæd. Senere kommer Giro 413 og mange andre programmer her på B5. Jeg hedder Rikke Frahm, siger tak for nu. Ønsker jeg en god fornøjelse og en rigtig dejlig søndag. Op til 10-radioavisen er det Santana med

0: I dag er der lagt op til direkte forhandlinger mellem USA og Iran. Det skal foregå i Schweiz, og i morges er den amerikanske vicepræsident J.D. Vance ankommet. I fredags der var der sådan set også lagt op til forhandlinger, men de blev udskudt. Men at det nu er vicepræsidenten J.D. Vance, der skal stå i spidsen for amerikanerne, det er et vigtigt signal, vurderer Christian Moritzen, der er international analytiker på Berlingske.
1: Normalt sætter man Witkoff, ejendomsmogulen fra New York, ind, og det plejer ikke at give ret mange resultater at sætte ham ind. Det er trods alt at opgradere til vicepræsidenten. Det betyder både, at USA tager det her meget alvorligt, men også, at der trods alt er mulighed for, at der kommer et lidt højere niveau ind i selve forhandlingsspillet.
0: Forhandlingerne skal bygge videre på den rammeaftale på 14 punkter, som USA og Iran indgik tidligere på ugen. Den skal blandt andet sikre åbning af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger, også i Libanon. Men lige netop i Libanon, der har der de seneste dage været kamphandlinger på trods af en våbenhvile mellem den militante bevægelse af Hizbollah og Israel. Og det gør det hele meget skrøbeligt, mener Christian Moritzen.
1: I virkeligheden skal der jo være, for at de her forhandlinger kommer til at gå videre, også sidde repræsentanter for Hizbollah og for Israel med ved et forhandlingsbord et eller andet sted, fordi ellers så kommer det her ikke til at fungere.
0: Mange af de udlændinge, der arbejder som praktikanter i danske landbrug, oplever brud på deres løn- og ansættelsesvilkår. Det handler for eksempel om, at praktikanterne ikke får udbetalt weekendtillæg, eller at de ikke afholder den ferie, de har ret til. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Ud af 181 kontrollerede sager, ja, der var der fejl i 94. Og det er overraskende mange og helt uacceptabelt, mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Jeg er dybt chokeret over det, jeg har set. Når man ser på landbrugspraktikantordningen og den undersøgelse, der er lavet her, så er der god grund til at være ikke bare chokeret, men også virkelig overrasket over, hvordan forholdene de har udviklet sig.
0: Ministeren mener derfor, at den nuværende praktikantordning skal skrottes, og der skal laves en helt ny. Landbrugets brancheorganisation Landbrug og Fødevare ønsker ikke at stille op til et interview.
3: Ud fra venstre kanten i det strafsparksfelt, det er muligt.
0: Ja, hvis du har en fornemmelse af, at det her års VM, eller den her omgang af VM i fodbold, allerede har været usædvanligt målrig, ja, så er du ikke helt galt på den. Vi skal nemlig 70 år tilbage for at finde en mere målrig VM-start, end den her gang, skriver BBC. Ifølge mediets optælling, så er der i det her VM i 26, der er det blot taget 33 kampe og nå 100 mål. Vi har taget hul på endnu en solrig og varm dag. Temperatur mellem 21 og 26 grader, så blæser der en svag til jævn vind, som mest kommer fra nordvest.
4: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Pia Rav sang Danmark, nu blunder den lyse nat. Og som i alle rigtig gode sommersange er der en form for mystik. Ligesom når mosekonen brygger derude, og natten aldrig vil blive sort. Der er en fortryllelse, en mystik og næsten også nogle gange en melankoli. En længselsfuldhed, som mennesket bliver fyldt op af, som både er glæde og sorg på samme tid. Du lytter til To Vers og et omkvæd. Jeg hedder Anne Dorte, og det her er den første halve time af søndagens program, som altid er en lille smule mere stille og måske indadvendt. Og samtidig med det er der altså også en midsommer på spil, som her i Love Shops en nat bliver det sommer. Og med den rigtig hjertelig velkommen til 2 timer med de allerbedste sange.

Der er mange gåder i den her sang. Love Shops, en nat bliver det sommer. Det er en af grundene til, at den er så god. Blandt andet her i faden, hvor de synger The Milk Train Doesn't Stop Here Anymore. Det her The Milk Train. Jeg forstår, at det er mælkemanden, der kommer tidligt, tidligt om morgenen. Eller i alt fald gjorde det en gang. Denne mælkemand optræder også i den næste sang, vi skal høre. Janis Irons utrolig stemningsfulde Tea and Sympathy. I den sang tror jeg, at når hun synger I don't wanna ride the milk train anymore, at det er en måde at sige på, at jeg er færdig med at gå i byen hele natten. Det er i hvert fald min tolkning, men prøv nu selv at lytte.

Hun skrev nogle fantastisk gode sang, Janis Ian, der i starten af 70'erne. I hele taget var det en periode, hvor der blev skrevet rigtig mange virkelig gode sange, der 71-72. Nu skal vi lytte til Trio, de tre fabelagtige sangerinder, Emmylou Harris, Linda Ronstadt og Dolly Parton. To know him is to love him.

To know him is to love him med Trio. Og så forbinder man måske ikke danseorkestret med sådan en mere åndelig og stille sang, men de har faktisk et rigtig dejligt nummer, som jeg vil spille nu. Det hedder Himmel og Jord.

Virkelig velsyngende her, Jørgen Klubin, sammen med Dansorkestret i nummeret Himmel og Jord. Og når vi så har sådan en søndag formiddag her med en hyldest til den store danske midsommermelankoli, så er det klart, at vi må runde af her med den største af dem alle, nemlig Alberte og Aske Bengtssons Lyse Nætter.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Der er brug for 30.000 nye bloddonorer på landsplan, og de må meget gerne være i den yngre målgruppe. Det er nemlig især de 18-25-årige, som ikke besøger blodbanken for at blive tappet. Ifølge Elisabeth Hansen, som er bestyrelsesmedlem hos Bloddonorerne Odense og ansat i blodbanken, kan de unge blive tappet i mange år, og derfor vil hun rigtig gerne se flere af dem hos blodbanken. Og måske vil det hjælpe, hvis flere nuværende donorer begynder at fortælle om deres besøg ved blodbanken, siger Elisabeth Hansen.
2: Man kunne begynde at snakke med sin familie, venner og bekendte om det at være bloddonor. Om man kender nogen, der har modtaget blod, eller modtaget plasma, eller modtaget medicin lavet af plasma. Fordi det er ligesom, man taler ikke om det i befolkningen. Man er det bare, og man er stolt af at være donor, når man først er kommet ind i stolen og sidder og bliver tappet.
1: 23-årige Anne Louise Prang fra Odense kunne godt finde på at blive bloddonor, og det er netop fordi en veninde har fortalt om det, siger hun.
3: Jeg har en veninde, der er det, og ret store fortaler for det, så det hjælper jo, hvis man i hvert fald kender nogen, som man skal jo nok have spredt budskabet på en eller anden måde, ja.
1: En ny bog beskriver Under Danmarks glemte skæbner. Det er museumsinspektør Jeppe Wigmand fra Danmarks Forsvarsmuseum i Svendborg, som har skrevet bogen De Uværdige. Og det har han gjort for at sætte fokus på, hvad der sker, når systemet, der skal gribe de sårbare, fejler.
4: Det er relevant, fordi at de udfordringer, som de her mennesker kæmpede med, stadig findes i dag. Det er jo mennesker, som er måske født med lidt dårligere kort på hånden i en del tilfælde, men ikke altid, men hvor livet går skævt på et tidspunkt. Og så bliver de hjemløse, nogle bliver anbragt uden for hjemmet, og andre de kommer i fængsel og bliver psykisk syge. Og det er jo alt sammen noget, som vi kender i dag også.
1: Tørt og solrigt og 21-26 grader.
5: To vers og et omkvæd på P5.

Early Morning Rain med Eva Cassidy. Og det her er to verser, et omkvæd, og jeg kredser omkring, at det er midsommer. De lange, lyse nætter, men også de kølige morgener fyldt med fuglesang og måske en early morning rain, en tidlig morgenregn. Ja, måske sådan en morgen, hvor man går hjem fra byen, og natten har været lang, og man kan ikke få sig selv til at runde den af og sige, at det var det. Så kan man ende, som Lucas Graham her gjorde i sangen Drunk.

drunk in the morning. Ja, der er mange måder, man kan gå en morgen i møde på. Enten her som Lucas Graham med en kip i øret, eller måske sidde i lotusstilling i en have og filosofere som Cat Stevens i Morning Has Broken.

Morning has broken Cat Stevens. For nylig var jeg så heldig og lykkelig at se dokumentarfilmen med Marian Faithfull, Broken English. Kæmpe anbefaling herfra. I filmen synger hun en sang fra sit sidste og seneste album. Sangen hedder Misunderstanding. Og den understreger, og det gjorde hun i øvrigt også med hele sit væsen i den her dokumentar, at kærligheden overvinder alt, og når den nogle gange ikke gør, er det tit bare på grund af misforståelser.

Marian Faithfull Misunderstanding fra hendes seneste, og blev det også sidste album. Hun døde sidste år. Faktisk døde hun under indspilningerne af den dokumentarfilm Broken English, som jeg tidligere talte om. Det her med at misforstå. Måske er det i virkeligheden en ret vigtig ting at være mere opmærksom på. Hvor meget er i virkeligheden bare misforståelser? Er det det, der nogle gange gør os mindre, end vi er, skiller os ad, trækker os ned? Det er i hvert fald en tanke værd. Her en sang, der giver os lov til at flyve op, where we belong. Det er Joe Cocker og Jennifer Warnes.

Where We Belong med Jennifer Warnes og Joe Cocker, og sådan lød et rigtigt smash hit tilbage i 80'erne. Og så her et eksempel på, hvordan sådan et smash hit kunne lyde i 2026 her midt i country-bølgen. Kacey Musgraves og hendes nyeste Dry.

moderne og cool countrymusik med Kacey Musgraves' Dry Spell, og så lidt sydligere inspireret musik med et sydamerikansk twist, er det Steven Sanchez' Chuck the Money.

Steven Sanchez, Chuck the Money, og frem mod nyhederne bliver jeg lidt i det sydamerikanske med La Perla, og det er Rosalía.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Tidligere soldater skulle have fået en lettere vej til at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade med en ny lov her i begyndelsen af året. Men den lov er ikke engang blevet fremsat i Folketinget endnu, og dermed er vejen til en erstatning ikke blevet kortere. Den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen præsenterede ellers tiltaget på flagdagen i 2024. Veteranalliancens talsmand Claus Steenberg er dybt skuffet over, at løfterne dengang, efter flere år, endnu ikke er blevet til virkelighed.
2: Det er også bare virkelig utilfredsstillende på alle lederkanter. Forud for, at vi blev lovet den, har vi jo sammen med andre veteranaktører agiteret for, at det var nok den eneste og bedste måde at komme omkring alle de her arbejdsskadeproblematikker i veteranernes sager.
1: I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit ret svært. Derfor skal lovforslaget i stedet sikre, at forsvaret fremover skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. Troels Lund Poulsen har ikke ønsket at stille op til et interview. Han skriver en mail, at loven, der altså skulle have været trådt i kraft i første kvartal i år, ikke er blevet fremsat, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at loven vil blive fremsat til efteråret. I dag skal der efter planen være direkte fredsforhandlinger mellem USA og Iran, og de kommer til at foregå i Schweiz. Forhandlingerne skal bygge videre på den rammeaftale på 14 punkter, som USA og Iran indgik tidligere på ugen. Den skal blandt andet sikre en åbning af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger, også dem i Libanon. Men lige netop i Libanon, der har de seneste dage været kamphandlinger mellem den militante bevægelse Hezbollah og Israel. Og der skal ikke meget til, før hele korthuset vælter, vurderer Christian Mauritsen, der er international analytiker på Berlingske.
3: Det er så skrøbeligt, som man tror, det er løgn. Der skal intet til, før at der bliver sendt raket et eller andet sted hen, enten mod Israel eller imod Hezbollah i Libanon, til at det hele bryder sammen. Fordi iranerne er stålsatte på, at Hezbollah stadig skal eksistere efter de her 60 dage, hvor forhandlingerne er.
1: Alle besætningsmedlemmer fra krydstogtskibet MV Hondius, der sidder i karantæne i Holland, er nu færdige med deres karantæne. Det skriver selskabet Ocean Wide Expeditions i en pressemeddelelse. Besætningsmedlemmerne startede deres karantæne i midten af maj, efter at der i begyndelsen af maj blev meldt ud, at 3 personer ombord på MV Hondius formentlig var døde af Hansa-virus. Efterfølgende blev der konstateret flere smittetilfælde blandt de 150 ombordværende på skibet, som i april sat kursen fra Argentina mod Kap Verde. Vi har taget hul på endnu en solrig og ret varm sommerdag. Temperaturen kommer mellem 21 og 26 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest.
0: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

så var det Minds of 99, der også fik lov at sende en hilsen ud i den danske sommer. Det der udenfor. Og nu vi ligesom er i gang, synes jeg også, at der må blive plads til C.V. Jørgensens sang til sådan en søndag som i dag. Her kommer Bellevue, og med den, så er vi i gang med den sidste time af denne søndags to vers og et omkvæd.

Og der er formiddagsradio, og der er varm asfalt, og der er stranden, og der er skoven. Der er bølgerne, og der er bækken, og der er fuglene, og så er der fisken. Her er det Lille Ørred med Allan Olsen.

Lille Øret med Allan Olsen. En sangskriver, som jeg sætter overordentlig meget pris på. Det gør jeg også på den næste her, Michael Kawanuka. Og især elsker jeg hans debut, nummeret Home Again.

Constant Craving med Katie Lang, og inden da var det Michael Kawanuka og Home Again. Og vi er jo midt i midsommeren, så jeg vender tilbage og tilbage og tilbage igen til sangen, der besynger det her fortryllende tidspunkt på året. Lad os lytte til Julie Michelsen og hendes Omø-salmen.

Omø Salmen med Julie Mikkelsen, og det var Jane fra Jane & Shane, der spillede violinen. Og på en eller anden mystisk måde skal jeg frem til den næste sang. Det er en association, jeg lige vil forsøge at hjælpe jer igennem. Sommer betyder jo også, især i år, fodbold-VM. Og det her med at sidde og se fodboldkampe i sommerferien og om sommeren i det hele taget, det tror jeg er noget, som vi alle sammen har forbundet med noget utroligt trygt og skønt og meget traditionelt også. Og fodbold er jo et vidunderligt spil. Jeg har altid elsket fodbold, og jeg synes, det gør ondt at være vidne til, at der nu bliver lagt pauser ind i halvlejene, halvvejs igennem, hvor man så ovenikøbet skal høre på popmusik. Jamen, jeg synes, den er helt gal, og jeg er klar over, eller jeg oplever det i hvert fald, som det er sådan et knæfald for nogle kommercielle tv-interesser, nogle tv-selskaber, der skal have vist nogle reklamer. Og jeg har det lidt sådan, så pil dog ikke ved vores gamle fodbold. Men hvad kan en ganske almindelig, magtesløs radiovært dog stille op? Ingenting andet end at spille den samme musik, som de spiller i pauserne, fordi den fejler ingenting, og Whitney Houston kan jo ikke gøre for det. Her frem mod et nyhedsoverblik, I Wanna Dance With Somebody.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Over halvdelen af udenlandske praktikanter på danske landbrug arbejder under vilkår, som ikke lever op til reglerne. En stikprøvekontrol fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration har gennemgået 181 praktikordninger med landbrugspraktikanter og fundet fejl i 94 af dem. Det kan for eksempel handle om, at praktikanten bliver trukket for meget i løn for kost og logi for at bo på gården. Minister på området, Morten Bødskov fra Socialdemokratiet og Fagforbundet 3F, vil nu have lavet en ny ordning for de udenlandske praktikanter. En ny bog beskriver Underdanmarks glemte skæbner. Det er museumsinspektør Jeppe Wigman fra Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg, som har skrevet bogen De Uværdige. Og det har han gjort for at sætte fokus på, hvad der sker, når systemet, der skal gribe sårbare, fejler.
2: Det er relevant, fordi at de udfordringer, som de her mennesker kæmpede med, stadig findes i dag. Det er jo mennesker, som er måske født med lidt dårligere kort på hånden i en del tilfælde, men ikke altid, men hvor livet går skævt på et tidspunkt, og så bliver de hjemløse, nogle bliver anbragt uden for hjemmet, og andre de kommer i fængsel og bliver psykisk syge. Og det er jo alt sammen noget, som vi kender i dag også.
1: Det kniber med at få 18-34-årige forbi blodbanken for at få tappet blod. I sundhedsvæsenet er der en målsætning om at blive selvforsynende med blod, men faktisk mangler der 30.000 bloddonorer for at nå den målsætning, og den yngre målgruppe er den, hvor færrest donerer blod. Og det kommer bag på 21-årige Nina Tran fra Odense.
3: Der er rigtig mange, som ikke donerer blod, når det er selvfølgelig noget, som der er behov for. Der er rigtig mange, der har brug for blod, især på hospitalerne, så det er et meget overraskende tal at høre.
1: Vejret bliver tørt. Først på dagen stadigvis skyde, men ellers så får vi en del sol og temperaturer mellem 21 og 26 grader.
4: Musik, to vers og et omkvæd på P5.

Madonna med The Beatles. Det er længe siden, jeg sidst hørte den. The Beatles, de kan altså virkelig stikke af i mange forskellige retninger. Nu skal vi lytte til et af tidens allerstørste navne, nemlig Taylor Swift og hendes nyeste I Knew It, I Knew You.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Mange store kvindelige artister i kikkerten her i de her år. Det er en skøn ting. Det samme gør sig jo faktisk også gældende herhjemme. Her er det Pil og hendes nyeste, Stjerneklart.

Først var det Pil med hendes nyeste Stjerneklar, og så var det Boy George med The Crying Game. Og se om vi ikke også lige skal få plads til et nummer med aarhusianske TV2, Danmarks kedeligste orkester, kommer her med et eventyr for begyndere.

Steffen Brandt egentlig sjældent hudløs i den her eventyr for begyndere, en popstjerne på afveje. Og siden vi nu alligevel har slået vores teltpløkke ned i den aarhusianske muld, så lad os da slå et slag omkring Viby, Gnags og Mr. Swing King.

Man må bare tage hatten af, der er ikke noget, der svinger som knacks. Og sangen hed jo også Mr. Swing King. Her er The Monkees' Daydream Believer.

Daydream Believer og The Monkees, og med den faktisk færdig. Slut. Ikke mere med mig. Her der er selvfølgelig tusind andre ting, men to verser et omkvæd, og jeg, som hedder Anne-Dorthe Michelsen, takker af, siger tak, fordi I lyttede med, og jeg håber, vi høres ved. Frem mod et nyhedsoverblik, The Savage Rose og Wild Child.

0: For snart 2 år siden, der lovede politikerne, at tidligere soldater skulle have nemmere ved at få tilkendt erstatning for arbejdsskader. Siden da, der er der ikke sket noget, og det frustrerer.
1: Det gav rigtig mange veteraner håb, da vi hørte det. Og at det så ikke er sket endnu, det er til stor frustration for rigtig mange veteraner.
0: For lidt i løn eller for lidt ferie, det er virkeligheden for mange udenlandske praktikanter i dansk landbrug. En stikprøve viser, at reglerne overtrædes i over halvdelen af sagerne, og det chokerer praktikanternes fagforbund.
2: Vores statistikker, de har sådan førhen sagt, i 20% af tilfældene, der var der snyd, men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skrevet til himlen, det er.
0: Ja, hør, hvad ministeren så vil gøre ved det lige om lidt. For et år siden, der blev Naturnationalpark Fussingø indviet. Det skulle skabe meget mere liv blandt planter og smådyr. Og det går bedre med biodiversiteten, konstaterer en naturvejleder.
3: Du har 2 små her i hvert fald. Og så har du en masse huse heroppe fra nogle dansmyg. Og så er en lille bitte skivesnegl her.
0: Ja, dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snellauritsen. Tidligere soldater venter altså stadig på en ny lov, som skulle gøre det lettere for dem at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade. Tilbage i 2024, der lovede flere politikere, at det skulle blive lettere. Men loven, den er stadigvæk ikke blevet fremsat i Folketingssalen. Og Veteranalliancens talsmand Claus Steenberg havde ikke forventet at skulle vente i flere år.
4: Det er også bare virkelig utilfredsstillende på alle lederkanter. Forud for, at vi blev lovet den, har vi jo sammen med andre veteranaktører agiteret for, at det var nok den eneste og bedste måde at komme omkring alle de her arbejdsskadeproblematikker i veteranernes sager.
0: I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit svært, og derfor vil loven vende bevisbyrden om, så forsvaret i stedet skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. Også landsformand for Danmarks Veteraner og Veteranstøtten, Carsten Rasmussen, er utilfreds, fordi mange veteraner ikke ved, om deres sygdom bliver anerkendt.
5: Men der er noget andet, der betyder endnu mere, det er, at de er blevet lovet noget. De fik et løfte af politikerne af tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen tilbage i 2024, og det løfte har politikerne ikke indfriet, og det er veteranerne ikke tilfreds med.
0: Soldaternes fagforbund HKKF er overbevist om loven, den nok skal blive indført, men de hører også fra mange veteraner, der er dybt skuffede over ventetiden. Det fortæller arbejdskonsulent Vibeke Christensen.
6: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
0: Og nu skal du møde en af de veteraner, der er frustreret.
1: Ingen veteran står alene. Og så denne brug i baggrunden.
7: Veteranen Mads Farenholst har trukket ærmet op og viser en tatovering på sin overarm.
1: Den betyder rigtig meget for mig. Og så har jeg den blå hjelm og alle mine missioner over på den anden skulder.
7: Han har været udsendt af 3 omgange, blandt andet til Irak i 1991. Han har fået stillet en PTSD-diagnose og siden 2024 forsøgt at få den anerkendt som en arbejdsskade uden held. Netop på flagdagen i september 2024 varslede daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, at han vil lave reglerne om.
8: Bevisbyrden for, at de kan dokumentere og få tilkendt en erstatning, er besværlig og har også, synes jeg, været for besværlig i for mange år.
7: Den ændring er dog ikke trådt i kraft endnu, og det frustrerer Mads Farenholst.
1: Vi har ventet længe nok. De har ventet længe nok, dem der har ventet længst. De har stået på mål for Danmark og repræsenteret Danmark, og så er de kommet hjem, og så fortsætter kampen.
7: Han mener, at reglen ville have gjort en forskel for ham.
1: At jeg ikke skulle have brugt rigtig, rigtig meget tid sidste år på at sidde og finde bevismateriale fra min udstationering til brug i min sag, hvilket gjorde, at jeg fik et backflash på mine hændelser og mine oplevelser.
7: Han håber, at den nye regering får reglen på plads.
1: Vi får rusket op i den her omvendt bevisbyrde hurtigst muligt, og det falder på plads, og vi kan komme i gang med at se, hvad den indebærer, og hvad den giver os, om den giver os noget.
0: Tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen skriver til DR, at lovforslaget ikke nåede at blive fremsat her i første kvartal i år, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Den nuværende forsvarsminister Jeppe Bruus, han forsikrer dog, at lovforslaget er en af hans største prioriteter, og det bliver fremsat til efteråret. Og det var Julie Jakobsgaard, der havde set på den sag. Nu er delegationer fra både USA og Iran landet i Schweiz.

0: hvor de skal forhandle om fred i de kommende dage. Og allerede i eftermiddag, der skal der være direkte forhandlinger mellem de to lande med blandt andre Pakistans premierminister Sharif som mægler. USA's vicepræsident J.D. Vance, han håber at gøre fremskridt både i forhold til Irans atomprogram og våbenhvilen i Libanon. Vi har et par dage til at forhandle os hen i den rigtige retning, og vi skal nok nå det hele, lød det fra Vance, inden han afrejste fra USA. Forhandlingen i dag bygger videre på den rammeaftale, som USA og Iran indgik tidligere på ugen, der blandt andet skal sikre åbning af Hormuzstrædet, sætte en stopper for alle kamphandlinger, også i Libanon. Og så god middag til dig, Rasmus Bruun Pedersen, lektor i international politik på Aarhus Universitet. Hvad vil du sige, Iran mest af alt håber at få ud af de her forhandlinger?
1: At det afgørende for Iran i de her forhandlinger, det er jo først og fremmest at få en anerkendelse af, at regimet skal fortsætte, og hermed også, at mange af de sanktioner og de her økonomiske belastninger, kan man sige, som regimet er blevet pålagt nu her, de bliver, kan blive fjernet, så man kan få et økonomisk boost, og derved kan man sige, få stabiliseret den iranske økonomi, samtidig med, at man altså også fastholder sin position som sådan en regional stormagt med både missilprogram og kontrol over sin militære proxyer.
0: Altså nogle klare interesser fra iransk side, men hvad med USA? Hvad skal J.D. Vance gerne have med hjem på et tidspunkt?
1: Altså først og fremmest gælder det om for USA at holde de her forhandlingerne kørende. Der har været masser af problemer her de sidste par dage med Israel og lige Hezbollah. Men det, der gælder om for amerikanerne, det her, det er jo altså at få gang i forhandlingerne, og så også få, kan man sige, åbnet Hormuz og få olien til at flyde igen. Fordi det, amerikanerne på kort sigt har brug for, det er en stabilisering af situationen og komme tilbage til en eller anden form for status quo, som I kendte den før krigen startede.
0: Ja, du er selv lidt inde på det, Israel og den libanesiske bevægelse Hezbollah, fordi en ting er jo Iran og USA, men hvad betyder den anden eller de andre parter i alt det her?
1: Jamen, altså grundlæggende set fra min perspektiv er der sådan lidt en konstruktionsfejl i den måde, man har tilrettelagt forhandlingerne på. Fordi et af det her spil mellem USA og Iran, det kan de sådan nogenlunde selv kontrollere, men de har så taget den her sidearena ind også, der hedder Libanon, hvor man altså har bragt to andre aktører ind, Hezbollah på den ene side og Israel på den anden side. Og derved indirekte også givet vetomagt til dem i forhold til, om der kan komme stop eller der kan komme go i de her overordnede forhandlinger. Så der er rigtig meget fokus på Israel og Hezbollah i øjeblikket i forhold til, hvordan de finder sig til rette i den her situation. Og der er de jo altså i øjeblikket sådan, at begge aktører, altså både Israel og Hezbollah, i princippet kan afpresse amerikanerne, men også iranerne, i forhold til, at man kan få forhandlingerne til at køre.
0: Lød vurderingen fra Rasmus Bruun Pedersen, lektor ved Aarhus Universitet. Tak skal du have, fordi du var med. Der er blevet fundet svampe, planter, store dyr, små dyr, insekter og fugle i en 24 timers såkaldt bioblitz i Naturnationalpark Fussingø. Meningen er at finde ud af, hvor stor biodiversiteten er i nationalparken, der blev indviet for et år siden i dag. Her til formiddag, der var familier inviteret til at være en del af optællingen, og vi mødte Liv Kallestrup på 6 år for at høre, hvad hun var i gang med.
2: Prøv at fange fisk.
3: Er det svært, Liv?
2: Ja.
3: Hvorfor er det svært?
2: Fordi at man nærmest ikke helt kan finde nogen.
0: Ja, Liv her kunne nærmest ikke finde noget, indtil hun så fik hjælp af en naturvejleder til at se efter de her helt små dyr. Så er der meget mere at se på. Og Thomas Die, du har også været ude ved et vandløb i Nationalpark Fussingø. Det store spørgsmål, det er jo så, er der kommet mere biodiversitet efter et område, nu har været ekstra beskyttet i det år?
4: Jamen, som I nok kan fornemme lidt, så står vi stadig ved vandløbet, hvor vandet siver ind, og hver en sten i vandløbet her, den er altså blevet vendt for at få en eller anden form for indikation på, hvordan det går med biodiversiteten herude. Og altså, efter alt at skønne, så lyder det som om, at der er blevet fundet nogle indikatorer for, at det er et, i hvert fald vandløbet, et godt økomiljø. Men Mathilde Råhed, du er projektleder herude i Naturnationalparken. Kan du fortælle lidt om, nu har den været åben i et år, hvad kan I sige omkring biodiversiteten?
5: Jamen, nu kan man se, at vi har fået de græssende dyr ud, der er med til at skabe lysninger i skoven. Man kan se, at vi har fældet nogle af de oversøiske amerikanske arter, som gør, at der er flere lysninger. Man kan se, at vandet løber frit igen i landskabet, i små skovvandløb, og kildevæld er genskabt på markarealerne. Og så kan vi se, at vi har fundet en masse arter, der indikerer lang skovkontinuitet, og det havde vi også regnet med, altså de gamle træer, som der er en del af her i Fussingø.
4: Så alt i alt, så er du en godt tilfreds projektleder i dag?
5: Jeg er en meget glad projektleder i dag, det er helt sikkert.
4: Tak for det.
0: Masser af udenlandske praktikanter hjælper til på markerne og arbejder i stallene på danske landbrug. Men mange af dem får ikke de tillæg, som de har krav på, når de knokler i weekenden eller arbejder over. Det viser en stikprøve, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration har lavet. Styrelsen har fundet brud på løn- og ansættelsesvilkår i 94 ud af 181 kontrollerede sager. Og det er langt fra første gang, at der er problemer på området. Og det er helt uacceptabelt, siger udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov, der nu lover en helt ny ordning.
6: Så derfor foregår der nu et grundigt arbejde med at komme helt til bund til det her. Og regeringen har jo gjort det klart, at ud over det her arbejde, ja, så skal der laves en helt ny ordning. For det her, det går simpelthen ikke.
0: Landbrugspraktikantordningen giver udenlandske studerende mulighed for at arbejde i Danmark i op til 18 måneder. Der er lidt over 2.500 på den her ordning, og størstedelen af praktikanterne kommer fra Vietnam, Uganda, Tanzania og Indien. Allan Busk, der er formand for den grønne gruppe i 3F, der organiserer medarbejdere i landbruget, er også overrasket over, hvor galt det rent faktisk står til.
7: Over 50%, det er vildt. Altså, vi har altid sagt, de 20% af tilfældene. Vores statistikker, de har sådan førhen sagt, de 20% af tilfældene, der var der snyd. Men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skriver til himlen, det her.
0: Marlene Spanger, der er lektor ved Institut for Samfund og Politik på Aalborg Universitet, har forsket i området og interviewet flere landbrugspraktikanter. Og det overrasker hende ikke, at der er så mange fejl. For der er ikke nok kontrol, sagde hun, da jeg talte med hende inden den her udsendelse.
8: Ordningen i sig selv synes jeg ikke er problemet. Problemet er, at ordningen i forhold til formålet med landbrugspraktikanter ikke fungerer i praksis. I praksis ser vi, og det har vi vidst i lang tid, det vidste jeg også i min undersøgelse, som går tilbage til 2020, at landbrugspraktikanter bliver brugt som billig arbejdskraft.
0: Men nu siger Morten Bødskov, den ansvarlige minister, at der skal komme en helt ny ordning på området. Altså, hvordan er du enig i, at det måske vil kunne hjælpe?
8: Det kommer an på, om der med den her nye ordning følger en opfølgning og kontrol med. For man kan lave nok så mange nye ordninger, hvis der ikke følger en kontrol med af landmændene. Ikke af landbrugspraktikanterne, men af landmændene, som ansætter praktikanterne. Det, som er problemet, det er, hvordan den bliver ført ud i praksis, eller hvordan den danner grundlag for praktikanternes arbejdsliv i Danmark.
0: Lød det fra lektor ved Aalborg Universitet, Marlene Spanger. Landbrugets organisation Landbrug og Fødevare har ikke ønsket at stille op til et interview, men Martin Christian Brauer, der er direktør for samfundsøkonomi og erhverv, skriver til os, at de selvfølgelig ikke accepterer snyd og tager stikprøven alvorligt. Men de mangler indsigt i, hvad tallene præcist dækker over. Herunder om der kan være tale om administrative fejl, snarere end bevidst snyd. Og de vil gå i dialog med myndighederne om den her opgørelse. Det kniber med at finde nok, der vil sætte sig ned i en stol og donere blod. Der er brug for nye bloddonorer, hvis behovet skal sikres fremover. Ifølge bloddonorerne Danmark, så er der brug for hele 30.000. Og dem mellem 18 og 25 år, den aldersgruppe, hvor færrest donerer blod. Vi har talt med flere unge, der sådan set egentlig gerne vil, men ikke er kommet afsted endnu.
9: Jeg tror bare, jeg skal finde det rigtige tidspunkt at gøre det på. Lige nu så har jeg jo sabbatår, så der er arbejde at se til, og der er venner at se til, men hvis der er lige en dag, hvor der er lidt mere pusterum, så kunne det godt være.
10: Jeg har også forbi for nåle, og jeg får det rigtig dårligt, men ja, man burde måske også bare lige tage sig sammen, fordi vi tager sig jo alle derinde, når det er, de tager dit blod.
0: Sagde her Nina Tran på 21 år, Emilie Vestergaard på 19. Ifølge Elisabeth Hansen, der er bestyrelsesmedlem hos bloddonorerne Odense og ansat hos Blodbanken i Odense, så kan de unge blive tappet i mange år. Derfor vil hun rigtig gerne se flere af dem i Blodbanken. Og måske vil de hjælpe, hvis flere nuværende donorer begynder at fortælle om deres besøg.
11: Man kunne begynde at snakke med sin familie, venner og bekendte om det at være bloddonor. Om man kender nogen, der har modtaget blod, eller modtaget plasma, eller modtaget medicin lavet af plasma. Fordi det er ligesom, man taler ikke om det i befolkningen. Man er det bare, og man er stolt af at være donor, når man først er kommet ind i stolen og sidder og bliver tappet.
0: Og bloddonorsnakken er nået ud til 23-årige Anne-Louise Prang.
12: Jeg har en veninde, der er det, og ret store fortaler for det, så det hjælper jo, hvis man i hvert fald kender nogen, som man skal jo nok have spredt budskabet på en eller anden måde, ja.
0: Årets længste dag byder på en hel del sol i langt det meste af landet. På Bornholm måske lidt skyde og regn dog. Mellem 21 og 26 grader. Erling Thisted havde udvalgt historien til den her radiovis.
13: Velkommen til P4.

0: Det er i overmorgen på tirsdag den 23. juni, at vi fejrer midsommeren med Sankt Hansbål rundt om i hele landet. Og her varmede vi op sammen med Lene Siel på midsommervisen.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøbholm.
0: Og dermed velkommen på denne her sommersøndag i juni måned til vores fælles ønskekoncert, hvor vi samler ind til socialt udsatte børn og unge, og hvor vi samtidig får sendt hilsner afsted og får opfyldt vidt forskellige musikønsker. I anledning af, at vores far, Ville Sørensen, fylder 90 år på fredag den 26. juni, vil vi gerne glæde ham med at høre Skamlingsbanken med Ketty Bødker. Han vil gerne mindes sin kære kone Esther, som han mistede i 2005. Det er nemlig en sang, de har danset mange valse til, lige netop altså denne her til Skamlingsbanken. Mange lykønskninger fra hans børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn.

Og denne her var til Ville Sørensen, der altså fylder 90 år på fredag. Og så er det Isa og Karsten, der har indsendt en hilsen. Kære søster Åse, vi ønsker dig hjerteligt tillykke med den runde dag på torsdag den 25. juni. Den sidste i tællerækken inden 100. Ked af, at vi ikke er hjemme og fejrer dig, må du få en rigtig dejlig dag. Og sangen, ja, den har jeg spildt mange tårer på. Mange hilsner fra din lille søster Isa og Karsten. Og musikønsket, det er Annelise, sunget af Gustav Winkler.

Fra midten af 50'erne, her var det Gustav Winklers fortælling om Annelise. Frem til de regionale nyheder kl. 12.30 er det Connie og Randi, der sender en hilsen afsted. Hej Robert, nu er det din tur til at få en hilsen med i Giro 413. Du ønskes tillykke, hjerteligt tillykke oven i købet med de 70 år på onsdag den 24. juni. Kærlig hilsen din søster Connie og niece Randi. Og musikønsket er Helene Fischer med dem en paradis.

0: 1. Nyheder fra DR Fyn.
1: I første del af 2026 skulle en ny lov være trådt i kraft, som gør det lettere for Danmarks veteraner at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade og dermed få erstatning. Men det er ikke sket, og derfor er veteraner og interesseorganisationer frustrerede. Daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen præsenterede tiltaget på flagdagen i 2024, fordi de nuværende regler gør det for svært. Men ifølge Veteranalliancens talsmand Claus Steenberg havde man ikke forventet at skulle vente flere år på det.
2: Det er også bare virkelig utilfredsstillende på alle ledere kanter. Forud for at vi blev lovet den, har vi jo sammen med andre veteranaktører agiteret for, at det var nok den eneste og bedste måde at komme omkring alle de her arbejdsskadeproblematikker i veteranernes sager.
1: Troels Lund Poulsen skriver i en mail, at loven, der skulle være trådt i kraft, ikke blev fremsat, fordi Mette Frederiksen udskrev valg i februar. Der er brug for 30.000 nye bloddonorer på landsplan, og de må meget gerne være i den yngre målgruppe. Det er nemlig særligt de 18-25-årige, der ikke besøger blodbanken for at blive tappet. 23-årige Anne-Louise Prang fra Odense kunne godt finde på at blive bloddonor, og det er faktisk, fordi der er en veninde, der har fortalt hende om det.
3: Jeg har en veninde, der er det, og ret store fortaler for det, så det hjælper jo, hvis man i hvert fald kender nogen, som man skal jo nok have spredt budskabet på en eller anden måde, ja.
1: Over halvdelen af udenlandske praktikanter på danske landbrug arbejder under vilkår, der ikke lever op til reglerne, viser en ny stikprøvekontrol af 181 praktikordninger, hvor der blev fundet fejl i 94 af dem. Nu vil ministeren på området, Morten Bødskov, have lavet reglerne om. Tørt og solrigt, svag til jævn vind omkring nordvest, temperaturer mellem 21 og 26 grader.
4: Til Giro 413 på P5 med Ole Tøgholm.
5: Og de regionale nyheder fra P4 vender retur her på P5 i morgen tidlig mandag, første gang klokken 6:30. Lige nu er det tidlig søndag eftermiddag, og du har indstillet din radio til denne uges ønskekoncert, hvor du også kan få en kærlig hilsen med her i programmet sammen med et musikønske. Du kan eksempelvis bidrage til vores indsamling til socialt udsatte børn og unge på sms, via MobilePay eller i din netbank. Læs om de forskellige muligheder på vores hjemmeside dr.dk/giro413, og tak fordi du lytter med. Her er det John, der har indsendt et ønske. Stort tillykke med fødselsdagen til Flemming Stig Østerild Nautrup. Musikønsket er Danser med drenge. Er der nogen i himlen?

Og her var det John, der ønskede Flemming stort tillykke med fødselsdagen, og det her, det er et ønske, der har ladet vente lidt på sig. Det skyldes en teknisk fejl her på redaktionen. Det skal vi beklage, men bedre sent end aldrig. Og her var det som ønsket, danser med drenge, er der nogen i himlen. Så er det Dennis Jørgensen i Viborg, der skal lytte efter, for her, der bliver du ønsket stort tillykke med de 51 år. Vi håber, at du havde en god dag med masser af solskin, og at du blev fejret af familie og venner. Kærlig hilsen, din bror. Og musikønsket er Shubidua med Midsommersangen.

Og her var det altså Dennis Jørgensen i Viborg, der skulle lytte godt efter, for denne her sang var til dig med Shubidua. Og så skal vi til Silkeborg. Hej til alle Shiuns skønne lyttere. Ønskebrønden har simpelthen ligget vandret den seneste tid. Og hvorfor, må guderne vide. Men nu er vi alle tilbage for fuld udblæsning. Jazzsæsonen blev sat i gang med de unge gutter fra Creole Cats, hvor formanden dog var lettere bedugget grundet fredagens eskapader. Det resulterede i, at eventmageren ikke mente, det var nødvendigt at tage formanden med til vinsmagning, men det afholdte ikke formanden plus sekretær i at få en fornøjelig dag med eventmageren. Næste weekend kommer jazzfingrene for alvor frem, når vi skyder årets begivenhed i gang, nemlig Riverboat i Silkeborg. Trods svigtet fra tidligere tør formanden godt annoncere, at Ønskebrøndens kommende besøg på Tingkronen den 5. juli bliver til noget. Denne gang i samlet flok. Kommer der afbud, lover formanden en øjeblikkelig ekskludering fra foreningen. Vi glæder os især til Kromutter Anita, der giver den berettigede skideballe til eventmageren over den seneste fadese. Med ønsket om en dejlig søndag fra Ønskebrønden ved formand von Bangstoft, er musikønsket i denne omgang sangen Vi er et orkester, der fremføres af Fandango med Anne-Grete i front.

Som ønsket var det her, vi er et orkester. Og så skal vi forbi Flemming Nielsen på Lolland. I vort liv møder vi mange smukke mennesker. Og jeg kender få endnu. Betty i Munkebo, Charlotte i Tune, Annette i Solrød. Alle er dejlige, kloge kvinder i livet, skriver Flemming Nielsen. Spil gerne Michael Bublé med Cry Me a River. Bedste hilsner til alle fra Flemming.

0: Denne uges musikønske fra Flemming Nielsen på Lolland. Og vi bliver ved det der med musikønskerne fra Annelise i Ålsgaard. Ønsker i denne omgang et nummer med Kris Kristoffersen, og samtidig ønsker hun alle en rigtig god søndag. Og tak for det, Annelise, og i lige måde.
1: Take the ribbon from your hair.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: 413 på
2: P5. På den anden side af radioavisen, der kan du glæde dig til mange flere hilsner og gode musikønsker her i Giro 413. Vi skal for eksempel sammen lytte til sange med Tommy Seebach, John Mogensen, Sigurd Barrett og mange, mange flere. Frem til nyhedsopdateringen, ja, der kan vi nå en anden opdatering, og den kommer fra Amager. Kære Kevin, Tænkroens venner ønsker dig hjerteligt tillykke med fødselsdagen den 22. juni. Du møder trofast op på kroen søndag efter søndag for at støtte Shion. Det er stort, kære Kevin. Vi skal også sende en kærlig hilsen til Jørgen og Yvonne fra Odense, og tak for hilsenen i søndags. Vennerne fra Café 34 skal også have en stor hilsen, og sidst, men ikke mindst, skal Vagn Thorgrimsson ønskes hjerteligt tillykke med de 78 år den 23. juni. Vi ønsker dig hjerteligt tillykke og ønsker dig en god dag. Musikønsket er med Grete Ingmann. Vi får solskin i morgen. På Tænkroens venners vegne, Hans Hansen, Amager.

0: være lav både for dig selv, for dine venner, men også i redningsarbejdet.
1: Derfor skal Roskilde Kommune og Naturstyrelsen, der deler ansvaret for søerne, informere langt bedre om risiciene ved at bade i søerne, hvis det fortsat skal være tilladt, mener Svøm Danmark.
0: Og så skal man også overveje, hvis ikke det allerede er forbudt at bade, når det er mørkt, så skal man måske forbyde det, eller i hvert fald opfordre folk til, at man ikke bader, når det er mørkt, for det er ikke til at se noget. Det er i forvejen en dårlig idé at bade, når det er mørkt, og i de her gamle grusgrav er det en endnu dårligere idé.
1: Roskildes borgmester Thomas Breddam skriver en mail: jeg har bedt forvaltningen i samarbejde med Naturstyrelsen om hurtigst muligt at igangsætte en undersøgelse af sikkerheden. Naturstyrelsen oplyser, at de har planlagt et møde på fredag. I eftermiddag skal der være direkte forhandlinger mellem USA og Iran med blandt andre Pakistans premierminister Sharif som mægler. De her forhandlinger de foregår i Schweiz og bygger videre på den rammeaftale, som USA og Iran indgik tidligere på ugen. Skal blandt andet sikre en åbning af Hormuzstrædet og så også sætte en stopper for alle kamphandlinger, også dem i Libanon. Og netop den del er svært, fordi det involverer Israel og så den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse, der kæmper i Libanon. Det fortæller Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet.
2: Fordi et af det her spil mellem USA og Iran, det kan de sådan nogenlunde selv kontrollere, men de har så taget den her sidearena ind også, der hedder Libanon, hvor man altså har bragt to andre aktører ind, Hezbollah på den ene side og Israel på den anden side, og derved indirekte også givet vetomagt til dem i forhold til, om der kan komme stop eller der kan komme go i de her overordnede forhandlinger.
1: Det tørre sommervejr betyder, at du skal være varsom med åben ild flere steder i landet. Det er specielt i store dele af Vestjylland, hovedstadsområdet, det østlige Fyn, Aarhus og Aalborg, at man skal passe på med grillen eller ukrudtsbrænderen. Det fremgår Beredskabsstyrelsens brandfareindeks. Der er en prognose, som viser risikoen for naturbrænde i dag og i morgen. I de nævnte områder der kategoriseres faren som høj, og det betyder konkret, at blot en glød eller en mindre flamme kan antænde en brand. Og det bliver altså tørt her på årets længste dag. Der er nemlig sol til det meste af landet. Måske på Bornholm lidt mindre byer. Mellem 21 og 26 grader.
3: Velkommen til P5.

0: Ja, vi begyndte denne time med en ægte dansk syng med sommersang fra Højskolesangbogen nummer 601 i skovens dybe stille ro. Og her var det i versionen med Kurt Ravn.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
0: Ja, velkommen til time 2 af programmet på denne her sommersøndag, hvor vi nu fortsætter med en kærlig hilsen til verdens dejligste morfar. Alba, Agnes og Alfred vil gerne sende en fødselsdagshilsen til verdens dejligste morfar. Vi elsker dig og værdsætter alt det, du gør for os. Vi glæder os til at fejre dig i morgen. Knus fra dine guldklumper. Og musikønsket er sangen Morfar af Sigurd Barrett.

Det er 15 år siden, at Sigurd Barrett indspillede en sang om morfar, og det var det, det handlede om i denne her hilsen. Der var nemlig fødselsdagshilsener fra alle guldklumperne. Så er der indsendt en besked og en hilsen fra Ove og Mina Dittmer i Skive. De to skriver, vi har kendt hinanden i 40 år i dag, søndag den 21. juni 2026. Livet har givet os mange oplevelser, store som små. Og så må vi ikke glemme, hvad bowling har fyldt hver uge. Det vil glæde os, hvis vi må høre de tre små ord med Jotlebive.

Det var Ove og Mina i Skive, der her fejrede sig selv, fordi de netop i dag har kendt hinanden i 40 år. Så er det Jens Stige fra Åbybro, der skriver: Den 10. juni var vi 13 elever fra realklasserne på Åbybro Realskole i 1966, der var samlet på Café Rode i Åbybro til frokost for at fejre 60-års jubilæet. En gribende oplevelse på alle måder. Vi har været samlet flere gange de forløbne år. Vi bliver en slags livsvidner, som tiden dog går. Jeg vil gerne, om I vil spille et dejligt nummer fra tiden fra den gang. Titlen relaterer lidt til minderne fra de mange år. Vil I spille You Were On My Mind? Venlig hilsen, Jens Die.

Christian St. Peters var det her, som ønskede på You Were On My Mind fra Jens Stige i Åbybro. Kære Kirsten Blokbo, vi ønsker dig hjerteligt tillykke med din 90-års fødselsdag på onsdag den 24. juni. Og der er masser af hilsner fra Vallensbæk. Og musikønsket er klassikeren her i Giro 413, her i vores hus.

0: plads til hver en gæst. Ingen radio og aviser, ikke en for lovkø. Vi der har det, som man har det på en dejlig øde ø.
1: Her i vores hus, der leves livet, er det ikke det, man har det til.
0: Der er nok at græde pile, lad dem græde det, de vil. Her er sang og klang og latter, her er alt et fest i brus. Så går du rundt og er lidt nedtrykt, så er du velkommen i vores hus.
2: Rachel Rastani her i vores hus, Giro 413-klassikeren, som vi kender fra midten af 50'erne. Og det var en hilsen til Kirsten fra alle dem i Vandensbæk. Og så er det Kirsten Persson i Østerbjerggrav ved Randers, der ønsker alle en rigtig god søndag. Jeg vil gerne høre Mit kvindfolk med John Mogensen. Jeg er vokset op med Giro 413, og jeg elsker at sidde og

i et sjak, der har fanget torsk 14 dage træk, og vender hjemad med lasten fuld. Fisken ligger tæt pakket under dæk, så kan man godt sådan gå amok.

Nu er det Lene og Ulrik Nytoft, der har bidraget til Giro 413, og samtidig sender denne her hilsen, der går til de to vidunderlige tornadoer, står der her, Ellen og datteren Lena, der har troppet trofast op og hjulpet med flytningen for os to fra start til slut, og de dukker stadig op med idéer og arbejdskraft til en praktisk indretning af vores nye sted. Ellen og Lena, her igennem Giro 413, sender vi jer nu en kæmpe stor tak for jeres uvurderlige hjælp og fantastiske dejlige humør. Vi nyder jeres selskab i vores hjem, og også når vi foretager os andre ting sammen, som for eksempel at fange en fisk eller gå agurk i frugt- og grøntbutikken. Kærligst fra Lene og Ulrik Nytoft. Og den mest passende sang her må absolut være Rigtige Venner med Jodlebiu.

0: Radio 413 på P5.
1: Her er det Maja fra Aarhus, der skriver: kære vært og lyttere, jeg håber, I alle sammen får en fantastisk sommer fyldt med sol, varme og glade stunder. Og så lige en ekstra hilsen til min kære mor, Charlotte, som er en af jeres trofaste lyttere. Havde det ikke været for hende, ja, så havde jeg nok aldrig opdaget Giro 413. Jeg vil også gerne ønske sangen Europe Skies med Alexander Rybak. God sommer og søndag. De bedste hilsner fra Maja i Aarhus.

Her norske Alexander Rybak, det var ham, der for år tilbage vandt Eurovision for Norge med violin og det hele på sangen Fairy Tale. Året efter, der udgav han så denne her Europe Skies, og det var den, vi på opfordring fra Maja i Aarhus lyttede til sammen her i Giro 413. Nu er der en hilsen til Victor. Victor, han fylder 14 år. Der står her, Victor elsker at lytte til Giro 413, så derfor stort tillykke med de 14 år, Victor Johannes.

Tommy Seebach naturligvis i front her for Hippora. Det er min fødselsdag, og det var Lisette Nielsen, der havde indsendt en hilsen til Victor, der fylder 14 år, og han elsker at lytte til Giro 413, og så var det jo en oplagt fødselsdagssang, vi her fik afviklet. Så er det den lille uskyldige pige i Lemvig, der sender en stor hilsen til Hans Hansen, til Amager. Vi er jo på Tinkronen dermed. Vi glæder os til, vi snart kommer forbi, skriver den lille uskyldige pige. Og så er der også en hilsen til alle lytterne, der ellers er med her på programmet på denne søndag. Vi vil rigtig gerne høre Carina Høgfeldt med hendes sang om den lille uskyldige pige.

Nu er det Thomas og Majbrit plus unger, der sender en hilsen til faster Inge. Og det er med musikønsket Samarkand med Birgitte Grimsted til minde om din ferie netop i Samarkand, hvor du mistede din kuffert. Vi ønsker dig en rigtig dejlig søndag, og det skriver altså Thomas og Majbrit plus unger.

Nu er det Dorte og Nikolaj Sommer, der har en række hilsner. Vi vil gerne ønske Kjeld fra Overfarten tillykke med fødselsdagen, stadig som en hvirvelvind. Vi vil også sige tak til Anne for sit altid dejlige humør og den dejlige servering. Vi vil også gerne sende en hilsen til Tinkroen, som også snart har fødselsdag, og det skal fejres. Hilsen fra Dorte og Nikolaj. Musikønsket, det er Den Gule Flyver, og så lytter vi jo til Bjørn og Okay.

gamle gule flyver nu, og alle bilerne jeg fik af dig. Han skal have min gamle gule flyver nu, løbehjulet skal gå samme vej. Bilgaragen og de andre ting jeg har, må du endelig gemme, kære far. Jeg har fundet dem jeg allerbedst kan lide,

0: flyver nu. Løbehjulet skal gå samme vej. Bilgaragen og de andre ting jeg har, må du endelig gemme, kære far. Jeg har fundet dem jeg allerbedst kan lide. Jeg ved jeg har forelsket mig i lille Anne-Marie.
1: Det var Dorthe og Nikolaj Sommer, der her havde valgt, at vi skulle lytte til Den Gule Flyver med Bjørn og OK. Så er det Hans i Hvidovre, der gerne vil sende en hilsen til Karin og Karsten samt til en kronens venner. Jeg vil gerne høre Martini og Hjort med Helt Perfekt for mig, skriver altså Hans.
2: Her forleden aften.

Og så er det Inge Hansen i Nakskov, der gerne vil have, at vi skal markere Johnny Runners 60-års sangskriverjubilæum her i 2026. Han skrev den første melodi 8 år gammel i 1966. 50 år senere skrev han Happiness is going to the beach til Nakskovs 750-års byjubilæum. Så den sang må jeg gerne sætte på her i Giro 413. Glade sommerhilsner til radioverden og lytterne, altså fra Inge Hansen i Nakskov. Happiness.

Og så var det i øvrigt Kim Sjøgren, der spillede violin på det her nummer. Nu er det Kasper Schandorf, der har ønsket et nummer med sig selv, og det er sangen The Flood.

0: Giro 413 på P5.
1: Og dermed når vi ikke så meget mere her i programmet på denne her søndag den 21. juni. Det har været hyggeligt, at du har lyttet med. Husk, at der fortsat er god plads til hilsner og musikønsker her i ønskekoncerten til på næste søndag. Vi skal bare høre fra dig inden fredag morgen klokken 7. Frem til radioavisen klokken 14, der kan vi nå denne her fra Peter og Marete i Odense. For nylig mistede vi vores folkekære underholder, Johnny Reimer. Jeg, Peter, har gået i samme skole som Reimer. Han gik dog i et par klasser over. Men jeg havde den oplevelse at se ham optræde med et af hans første orkestre til skolebal på Korslykkeskolen i Odense. Jeg vil slutte med at sende en hilsen fra mig og min kone til hans familie og alle, der lytter med. Lad os derfor høre Johnny Reimer med What I

0: Tidligere soldater skulle have fået en lettere vej til at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade med en ny lov. Men den lov er fortsat ikke vedtaget, og dermed ja, så er vejen til en erstatning ikke blevet kortere. Lovændringen den blev varslet for næsten 2 år siden af daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, og det frustrerer flere veteraner.
1: De vil rigtig gerne sende os afsted, men der er ikke så meget vin, når vi så kommer tilbage igen.
2: Det burde ikke være så svært at få det anerkendt. Det burde sige sig selv.
0: Sagde her Jesper Pedersen og Louise D. Jørgensen, som i dag var samlet til Musikfestivalen.

0: februar. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at loven den vil blive fremsat til efteråret. Alle besætningsmedlemmer fra krydstogtskibet MV Hontius, der har siddet i karantæne i Holland, er nu færdige med deres karantæne. Det skriver selskabet Oceanwide Expeditions i en pressemeddelelse. Besætningsmedlemmerne startede deres karantæne i midten af maj, efter der i begyndelsen af maj blev meldt ud, at tre personer ombord på MV Hontius formentlig var døde af hantavirus. Der er kommet masser af liv i Danmarks første naturnationalpark, der i dag kan fejre et års fødselsdag. Parken hedder Fussingø og ligger ved Randers. Efter en 24 timers såkaldt bioblitz, hvor eksperter og frivillige har talt og registreret alle de dyr og plantearter, de kunne finde, ja, så er der godt nyt, siger Mathilde Råhede, der er projektleder i Naturstyrelsen.
1: Vi har fundet nogle rigtig fine edderkoppearter her. Altså de her, der måske er lidt presset i vores natur, og som når vi har stoppet skovproduktionen og landbrugsproduktionen og giver naturen lov til at være her, så får de bedre levebetingelser.
0: Ja, de flere arter skyldes blandt andet, at der er sket en synlig forandring i naturen i Nationalpark Fussingø.
1: Det, man kan se herude helt konkret, jamen det er, at der vil ligge flere døde træer i skovbunden, for nu får træerne lov at blive her. Man kan se, at vandet har fået lov at løbe frit. Vi har genskabt kildevæld på markerne, fordi drænene er taget væk.
0: Samlet set kommer der 21 naturnationalparker her i landet. Årets længste dag byder på en hel del sol til langt de fleste af os resten af dagen. På Bornholm dog måske lidt byer og kun lidt sol. Men det bliver altså varmt igen mellem 21 og 26 grader. Svag til jævn vind mest omkring nordvest.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: men så kan man næsten ikke lave en mere pompøs entré her i lobbyen. Tusind tak til Frank Sinatra og sangen om New York.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Der byder velkommen indenfor til et par timer. Et par timers musikalsk wellness, kan vi vel godt kalde det. For det er her, vi sænker skuldrene for en stund og nyder den bløde musik. Her er James Ingram.

Ja, du tænker måske, var det ikke den Lauryn Wood-sang i Pretty Woman, Fallen? Jo, det var, men her udsat for Nicole Willis. Og så skal vi hjem igen. Her faldt jeg over et vanvittigt godt album, som jeg næsten havde glemt. Musa Diallo skal vi have her på What We Are.

det her, det er også et vanvittigt godt nummer, om de hedder America og sangen You Can Do Magic. Og fra America til The Rembrandts, Just The Way It Is, Baby.

Det her var faktisk deres debutsingle i 1990, The Rembrandts og Just the Way It Is, Baby. Og det blev et rimeligt stort hit, og så var det også så som så med hits, indtil de i 1995 indspillede det, der skulle blive et kæmpe, kæmpe stort hit, nemlig titelnummeret til tv-serien Friends, I'll Be There For You, som jo altså også kom fra disse to herrer her i The Rembrandts. Fra The Rembrandts, så bliver det nu Crosby, Stills and Nash på Just a Song Before I Go.

men hvis ikke den her kan få mundvine op af, så ved jeg snart ikke. Du fik du her fra Mads Mathias. Og fra Mads Mathias til Mark Kingswood, her får du Got a Thing for Swing.

en ung Michael Jackson her sammen med resten af brødrene i The Jacksons. Show you the way to go. Og så kan jeg se, at musikbuffeten her, den trænger til friske forsyninger, og dem vil jeg så hente. Samtidig med, at vi lige om lidt skal give plads til en radioavis. Men frem til den får du det her skønne nummer fra Adam Hawley på Unstoppable.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Samtalerne mellem den amerikanske vicepræsident J.D. Vance og repræsentanter for det iranske styre er nu begyndt i det schweiziske bjergeområde Birkenstock. Det oplyser Katars udenrigsministerium i en officiel erklæring, skriver AFP. USA og Iran skal forsøge at nå frem til en fredsaftale, der kan slutte krigen, som USA og Israel startede i februar. Landene underskrev for nylig en rammeaftale, hvor de blev enige om en 60-dages forhandlingsperiode og at stoppe alle kamphandlinger, også i Libanon. Men netop situationen i Libanon kan forhindre freden, forklarer Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. For Israel har besat den sydlige del af Libanon, og det ser ikke ud til, at de vil trække sig tilbage, som rammeaftalen ellers kræver.
2: Det er virkelig hele, hvad skal man sige, akilleshælen til den her aftale. Det er altså våbenhvilen i Libanon, der kan få det til at falde fra hinanden, og man kan se det her møde som en form for krisemøde.
1: Og derfor er konflikten mellem Israel og den libanesiske milits Hizbollah øverst på dagsordenen i dag. Men man skal også tale om de indefrosne iranske

0: Lynghøjsøerne ved Roskilde. Det er tredje gang på et år, at en person har mistet livet ved en drukne ulykke i de tidligere grusgrave vest for Roskilde. Direktør i Svøm Danmark, Allan Nyhus, opfordrer til, at der informeres bedre om sikkerheden, og at folk oplyses om, at det kan være særligt farligt at bade i den type søer.
1: Det er jo gamle grusgrave, kalkbrud og lignende, og det kan altså være farligt at lave om til badesøer. De kan være dybe, der er stejle skrænter, bunden er måske ikke lige så fast, som kan være hos en sandstrand. Vandet kan også være grumset, hvilket gør, at sikkerheden kan være lav både for dig selv, for dine venner, men også i redningsarbejdet.
0: Roskilde Kommune og Naturstyrelsen har ansvaret for søerne, og parterne mødes i næste uge for at vurdere, om der skal gøres yderligere, ud over de redningskranse, der allerede er sat op ved søerne. En del sol i dag, svag til jævn vind mellem nord og vest og fra 21 til 26 graders varme. Det var Radioavisen med Maria Doen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: see a brighter day. Only you, only you, make me see another way. Only you.
1: Velkommen til anden åbningstime her i lobbyen på P5. Der det var George Duke på sangen You.
2: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
1: Hvor der er plads til alle, så bare slå dig ned. Og som sagt, sænk skuldrene, for her slapper vi helt af med nogle af de allerbedste. Og det her skønne par er absolut ingen undtagelse. Det er Kaja Bryl og Søren Skov. Her er de sammen på nummeret Just the Two of Us.

De er fænomenale. Earth, Wind & Fire. Her fik du dem på nummeret After The Love Has Gone. Vi skal have endnu en duet nu. Det her, det er Joe Cocker og Jennifer Warnes fra filmen An Officer and a Gentleman, Up Where We Belong.

Et flot, flot nummer fra Elton John og den her Tiny Dancer. Og så endnu en duet. Den ene er desværre ikke blandt os mere, men den anden er gudskelov. Det er Diana Ross og Marvin Gaye. Her er You Are Everything.

Ja, hvad siger du så? Formidabelt nummer. You Are Everything. Det her, det var Diana Ross og Marvin Gaye. Vi skruer tiden lidt tilbage, det kan du nok høre på stilen her. Det er Connie Francis, der er klar på Moon River. Moon.

0: de står jo nærmest i kø, de store stemmer. Det her, det var Anita Baker på Caught Up in the Rapture.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og så bliver det eksotisk. Her er Sade og Smooth Operator.

lyder, ikke mindst, af sommer. Sade var det, og Smooth Operator. Jeg har Christopher Cross klar på menukortet lige om et øjeblik. Først Fabian Chavez og Chasing That Feeling.

Christopher Cross har jo også henrykket hundredvis, hundredtusindvis af fans over hele kloden. Her var han i hotellet på B5 på Never Be The Same. Og herren her, han var altså også helt sublim. Fantastisk stemme. Lou Rawls og Lady Love.

Jamen, man bliver jo nærmest kun i godt humør. Lou Rawls var det her, og Lady Love. Og så kan jeg se, at vi er på menukortet ved at være nået til desserten, eller skulle jeg måske sige fuld gang med desserten, for her kommer The Darlene's på Cry My Heart Out.

Ja, men tusind tak til Darlene's og den her Cry My Heart Out. Og dermed så er det blevet lukketid. Lobbyen, den åbner igen om en uge. Og indtil vi høres ved, så hyg dig bare her på P5. Vi har masser af god musik til dig. Og lige efter radioavisen er det Liselotte Krogager, der som altid inviterer en tur med ud i sporvognen til masser af musik fra film og scene. Jeg hedder Søren Hansen, og vi høres ved.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I Schweiz er samtalerne mellem USA og Iran gået i gang. De skal forsøge at blive enige om en aftale, der kan slutte krigen mod Iran, som USA og Israel startede i februar. For nylig underskrev de en rammeaftale om en 60-dages forhandlingsperiode og at stoppe alle kamphandlinger, også dem mellem Israel og den libanesiske milits Hizbollah, som Iran støtter. Israel har besat den sydlige del af landet, og det ser ikke ud til, at de vil trække sig tilbage, sådan som rammeaftalen ellers kræver. Og det er helt afgørende, at parterne allerførst får styr på den konflikt, siger Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
2: Hvor man i virkeligheden ikke starter på de reelle forhandlinger, men forsøger at redde stumperne, eller hvad skal man sige, sørge for, at den her aftale også kører videre, frem for at den falder til jorden på grund af den her manglende respekt for våbenhvilen i Libanon.
1: Udenlandske landbrugspraktikanter er udsat for brud på løn- og ansættelsesvilkår i 94 ud af 181 kontrollerede sager. Det svarer til mere end halvdelen af de sager, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration har gennemgået i en målrettet stikprøvekontrol. Interesseorganisationen Landbrug og Fødevare oplyser, at man tager stikprøven alvorligt, og at man vil gå i dialog med myndighederne om, hvordan opgørelsen er udarbejdet. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov varsler nu, at der kommer et helt nyt system for ansættelser af udenlandske praktikanter i landbruget.
3: Selvom der er meget klare overenskomster, og parterne har aftalt de her overenskomster, ja, så får de jo ikke det, de skal have. Så derfor skal der laves en ny ordning, fordi det her, det går simpelthen ikke. Og jeg må sige, jeg er meget chokeret over det, jeg har set.
1: Grønlands nationaldag, som er i dag, har fået en større betydning, og flere end normalt er kommet rejsende for at fejre dag.

0: I sig selv, det er jo den vigtigste dag for os. Vi har et arrangement, vi skal gennemføre, uanset hvordan vejret er. Og så igen, det her er jo en form for tryghedsdag for os, når man tænker på det pres, der er kommet ud fra.
1: Det var den 21. juni 2009, at Grønland fik selvstyre. Masser af sol igen i dag. Svag til jævn vind mellem nord og vest ved kysterne op til frisk vind. Og så får vi mellem 21 og 26 grader.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Lykken er at drømme små drømme, sang Pedro Bigger. Men lykken er altså også at køre rundt her i Sporvognen i selskab med jer lyttere. Køre rundt og lytte til musik, som vi ikke hører hver dag. Lytte til alle jeres gode musikønsker, og så forkæl jer med genhør fra revy- og teaterscenen. Hvis I nu alle har fundet jer en god plads, så sætter jeg turen i gang. Og første stop, det bliver Sporvognens postkasse, og nu bliver det spændende, hvad den byder på i dag. Lige nu, ja, der byder jeg på en god gammel klassiker, nemlig The Night Has a Thousand Eyes med Bobby V. Så læn dig nu godt tilbage og nyd ham på den korte tur til postkassen.

Med Bobby V og The Night Has a Thousand Eyes, så nåede vi sporvognens postkasse, og som altid, så trækker den til at blive tømt, så der også kan blive plads til dit ønske. Hvis du nu kunne finde på at sende en mail ind til mig på sporvognen, sporvognen@dr.dk, sammen med dit musikønske. Og så må du gerne fortælle, hvorfor du lige netop har ønsket den sang. Og jeg siger sang, for her i sporvognen, der nyder vi ord og toner i skøn forening. Måske har du haft en god koncertoplevelse. Eller måske vækker den sang, du ønsker, gode familieminder. Sådan et ønske har du, Susanne. Du har gode minder om din far og farbror, og har sendt mig den her mail. Hej, vognstyrer, skriver du. For rigtig mange år siden var min fars bror ude at sejle på De Syv Have, og da han endelig var hjemme på orlov, besøgte han os, og min far satte Wandering Star på pladespilleren, og fars bror spurgte, hvem synger den? Og min far sagde, det var ham. Og broren sagde, hold da kæft, den kan du da tjene penge på. Det var nu lige Marvin, der havde indsunget den cirka 1968-69. Hvis du synes, vil jeg da rigtig gerne høre den igen. Med venlig hilsen, Susanne Nielsen fra Holbæk. Det synes jeg, Susanne. Tak for den sjove historie. Her skal du få, ikke din far, men lige Marvin med Wandering Star.

Det var Susanne, som havde ønsket at høre Lee Marvin med Wandering Star, en sang, som stammer fra filmen Paint Your Wagon, hvor Lee Marvin spiller sammen med Clint Eastwood. Filmen, den er bygget over musicalen af samme navn, så min sanden, om du ikke også kan høre Clint Eastwood synge i den her film, og det skal du altså ikke snydes for. Så fra samme film får du her en af mine helte fra det store lærred, Clint Eastwood, med I Still See Elisa.

Du hørte Clint Eastwood synge I Still See Elisa, og den sang stammer som sagt fra filmen Paint Your Wagon. Og film, ja, det holder vi af her i sporvognen. Vi tager tit i biffen, vi går også til koncert, og så holder vi af musik fra scenen. Så her, der nyder vi både musical, revy og viser. Og så er det jo også i sporvognen, at jeg opfylder lytterønsker, og sådan et skal vi køre videre til nu. Og ønsket, det kommer fra dig, Per. Du skriver, hej Liselotte. Beach Boys-albummet Pet Sounds har 60 års jubilæum i år. Var der mulighed for, at du i den anledning vil spille sangen I Know There's an Answer fra netop Pet Sounds? Beach Boys har i øvrigt 65 års jubilæum i år. Venlig hilsen, Per Andersen, Nykøbing Sjælland. Det kan du tro, Per. Her i sporvognen benytter vi da enhver lejlighed til at feste, og jubilæer, det skal der fejres. Så selvfølgelig, her skal du få I Know There's an Answer med de jubilæerne The Beach Boys.

Og her var det så skønne, skønne Lise Reinov med En Bagatell. Ja, det er altså titlen på sangen, for når hun synger, så er det ikke en bagatell. Du lytter lige nu til Sporvognen på P5, og her, ja, der kører jeg jo dig rundt i det musikalske landskab for at give dig mulighed for at høre lidt musik, du ikke finder mange andre steder. Det er også her, at du har mulighed for at byde ind med en sang, du savner at høre. Og du gør du ved at sende en mail på adressen sporvognen@dr.dk, og det har du gjort, Carl. Du skriver, kære Liselotte, mange tak for al den dejlige musik, du spiller i Sporvognen. Hvis jeg må bidrage med et pladeønske, kunne jeg godt tænke mig at høre Så længe jeg har dig med Kjeld Haik. Det nummer er fra en solo-LP fra sidst i 70'erne. De bedste hilsner, Carl Andersen. Tak for dit bidrag, Carl. Vi triller videre til Kjeld Haik og Så længe jeg har dig.

0: Det var Carl, som havde ønsket at høre Kalle Haik med Så længe jeg har dig. Og med den sang er jeg kørt tilbage til 1972 og holder her i Nykøbing Falster. Og det gør jeg, for nu skal du med til revy og opleve Volmer Sørensen og Grete Sønk i årets Revykøbing kalder. Parret, de går på scenen nu, så lad os skynde os indenfor.
1: Var en klovnemaske på, og så var vi klovner. Og vore egne ansigt har jeg glemt. Og kig, så vi er, så vi helt i skoven.

0: Edwards mennesker kastet masken, og simpelthen blev masken spillet trods.
1: Og maskerne blev brændt og op af asken.
0: Der lød et enigt aldrig mere slås. De første to, der smelte, det blev os.
2: Du var med i Revykøbingen 1972, og her der oplevede du Grete Sønck og Volmer Sørensen med noget om masker. Teksten var af Volmer Sørensen selv, og Max Leth havde skrevet musikken. Og nummeret, ja, det kunne sagtens blive spillet på revyscenen i dag. Det nummer er jo evigt aktuelt. Og nu vi er i Nykøbing, så har dette års revypremiere i næste uge, og Mikki Pless, som i dag er direktør for revyen, han kalder igen, ligesom Volmer Sørensen, revyen og også byen, for Revykøbing. I årets Revykøbing medvirker blandt andet Annette Heick, og det er også hende, du skal køre videre til. Hun kommer her sammen med Tommy Seebach og synger Du skælder mig hele tiden ud.

Help Yourself sang Tom Jones, og med ham gør jeg igen holdt, og det gør jeg for at give dig en rigtig god biografoplevelse. Jeg har igennem de sidste par år fået mange ønsker på operetten Landmandsliv, og nu er det lykkedes mig at opspore en filmudgave af operetten. Så jeg ved, at jeg nu kan glæde rigtig mange af jer passagerer her i sporvognen, for på plakaten er Lone Hertz og Carl Stikker, og dem skal vi ind og høre i nummeret. Undskyld her, må jeg byde dem et kirsebær?

0: Undskyld, herre. Må jeg byde dem et kirsebær? Et der er sødt, et der er blæst, et der er rosenrødt.
1: Ja, ja, ja.
0: Til det tikken, og luk så det lille øje i.
1: Så kan jeg selv tænke mig til, hvem der

0: tager jeg undskyld her. Må jeg møde dem, Kirsten? Et af seks.
1: Et af bøst.
0: Et af rosenrødt.
1: Død og pine, den er god. Jeg vil meget mere. Tænk mit gamle hjerteslår. Jeg med dig vil være
0: så. Åh, takker.
1: Og jeg beder, giv man kun var 17 år.
0: Åh, kære, der er tid endnu.
2: Ja, det er, der er. Bare holde kæden varm.
0: Du er fin og blid endnu. Du kan vækkes blid endnu i min lille jomfrubarm. Undskyld, herre. Må jeg byde det med kirsebær? Et er sødt. Et er blødt. Et er rosenrødt.
1: Ja, ja, ja.
0: Tæl til to.
1: Det vil jeg ikke.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo. Ellers må jeg blive, hvor jeg er.
1: Kommer det snart, det bærer. Jeg hører englene kvilre af over så vildre. Se, jeg ryster og skælver, og nu tror jeg, jeg dør.
0: Hold op, og jeg spørger jo godt. Undskyld, herre. Må jeg byde til med kirsebær?
1: Et er sødt.
0: Et er blødt.
1: Et er rosenrødt.
3: Du fik et dejligt genhør fra filmen Landmandsliv, og sangen, du hørte, det var Undskyld her, må jeg byde det med kirsebær, hvor Lone Hertz på den mest charmerende måde flørtede med Carl Stikker. Fra biffen, der skal vi videre, og det skal vi til Cher og If I Could Turn Back Time.

0: Her var det Cecilia med Simon and Garfunkel, og så til den her times sidste lytterønske. Det kommer fra dig, Torben, og din mail lyder sådan her. Kære Liselotte, i søndag spillede du De binder os på hånd og mund, skrevet af Poul Henningsen. Han var jo en alsidig kunstner, der har skrevet meget. Men han har også sunget selv. I 1965 købte jeg LP'en PH på plade. Den blev genudsendt med ny titel En på lampen 10 år senere i 1975. Jeg tror, det er det eneste, der blev produceret med ham. Selvom han ikke er nogen stor sanger, så brænder han stemme og tekst igennem. Jeg håber, du vil dele enten Den erotiske månen er rund eller Den politiske humanistvisen med mig og dine lyttere. Hilsen Torben i Fredericia. Torben, der kommer jo en del post til sporvognen, så jeg når ikke at opfylde alle ønsker med det samme. Men det er rigtigt, Torben. Jeg spillede PH's vise, man binder os på mund og hånd her i sporvognen, og det var vist for et par uger siden. En fantastisk vise med Liva Weel, som jo forståeligt nok også nåede en placering på DR's top 100. PH, altså Poul Henningsen, ja, Torben, han har sat nogle store aftryk. Jeg har igennem årene arbejdet meget med hans tekster, og når jeg præsenterer dem for publikum, så er mange af hans tekster uhyggeligt aktuelle. Også i dag. Og selvfølgelig, var jeg lige ved at sige, har jeg også LP'en En på lampen stående derhjemme, og jeg nyder at høre Den gamle samfundsrevser. Torben, jeg har valgt, at vi skal høre humanistvisen, som kommer her med PH selv.
1: Er jeg en gammel nar? Jeg gik jo 1000 år. Igennem dette skuespil med samme tro på menneskeheden, på et menneskes værdighed. Jeg har holdt troen fast igennem krig på krig. Den tro, der går som stammen gennem slægten. De store tænkere var træets løvspring. Men den der tror mig også kunne tvivlens kunst. For tvivlen er den kraft, man flytter bjerget med. Og han må kende fjenden. Husk, min søn var Kain. Hver krig han overlevede, overlevede jeg. Gør derfor ikke nar af humanisten. For han er uudrydelig som Satan. Hvem sejrer af os to til sidst? Ja, hvad ved jeg? Jeg ved, at den, der opgiver, har i hvert fald tabt. Jeg ved, at kampen var ved i evighed. Og alt går fremad eller baglæns skiftevis. Jeg ved, at Kain kan slås med større vildskab. Men jeg har våben, som han ikke magter. For jeg forstår ham. Jeg kan gennemskue ham. Jeg ved på forhånd, det der hver gang gør ham blind. Vist mangler jeg hans uudslukkelige had. Men jeg vil altid have uretfærdighed. Bag hadet må et hjerte slå for mennesket. Gør derfor aldrig nar af humanisten.
0: Det var Torben, som havde ønsket at høre Poul Henningsen, og ham fik du her med humanistvisen. Ordene, ja, dem havde han jo selv skrevet, og musikken, den var Bernhard Christensen. Nu skifter jeg spor og spiller The McCoys og Hang On Sloopy.

Her fik du The McCoys og Hang On Sloopy. Næste stop, det bliver radioavisen, men bliv nu endelig siddende, for efter den, der kører jeg jo videre her i sporvognen, og der skal du blandt andet med i Cirkus Buster. Og så skal du igen opleve Grete Sønck og Volmer Sørensen. I næste time, der bliver det på Cirkusrevyens scene, og jo, ved du hvad, et kabaretbesøg, det byder jeg også på. Undervejs, der får du selvfølgelig god populær musik, og det gør du også nu. Op til radioavisen, der får du Grete og Jørgen Ingmann med Mr. Bojangles.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Roskilde Kommune og Naturstyrelsen vil i næste uge gennemgå forholdene ved Lynghøjsøerne, hvor en ung mand i nat blev fundet druknet. Det er tredje gang på et år, at en person er druknet i de tidligere grusgrave vest for Roskilde. Direktør i Svøm Danmark, Allan Nyhus, advarer på det kraftigste mod, at man bader i den slags søer.
2: Bunden er mere løs. Vandet er mere grumset, fordi sikkerheden både for dig selv, dine venner og eventuel redning er sværere, end den er ude ved havet. Og så også hvis man dykker, hvis man er langt ude på søen og bader lidt, så kan det vandet hurtigt blive koldt, kun en meter eller to nede, især i forårsmånederne. Der er vandet slet ikke lige så varmt, som det er i overfladen. Og så kan man hurtigt få kuldechok eller krampe.
1: Og Allan Nyhus opfordrer til, at der informeres bedre om, at det kan være særligt farligt at bade i den type søer. USA og Iran forhandler i dag i Schweiz, og håbet er, at man kan blive enige om en aftale, der kan sætte en stopper for den krig, USA og Israel har indledt mod Iran. Landene underskrev for nylig en rammeaftale, hvor de blev enige om en 60-dages forhandlingsperiode, der skal munde ud i en endelig aftale. Og så blev man også enige om at stoppe alle kamphandlinger, også i Libanon. Men på trods af aftalen, så har Israel både fredag og lørdag angrebet den iransk støttede Hezbollah-milits i Libanon. At det stopper er fortsat et krav for Iran. Det vigtigste i de her forhandlinger er våbenhvilen i Libanon. Hvis krigen i Libanon ikke ophører, får det afgørende betydning for hele forståelsespapiret, siger Esmail Bakay, der er talsperson for det iranske udenrigsministerium. Og mens der forhandles i Schweiz, advarer den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social Iran. De skal øjeblikkeligt stoppe de iransk støttede grupper i Libanon fra at lave angreb, skriver han. Og hvis de ikke gør det, så vil vi ramme Iran meget hårdt igen, ligesom vi gjorde i sidste uge. Bare endnu hårdere, skriver præsidenten. Det er varmt i dag, og det tørre sommervejr betyder, at vi skal være ekstra forsigtige med åben ild flere steder i landet. Det er specielt i store dele af Vestjylland, hovedstadsområdet, det østlige Fyn, Aarhus og Aalborg, at man skal passe på med grillen eller ukrudtsbrænderen. Det fremgår af Beredskabsstyrelsens brandfareindeks. Det er en prognose, der viser

0: Quack, quack.
1: Det her er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
2: Jeg fortsætter dagens sporvognstur her på P5, og blandt vores mange stop, så skal du i den her time blandt andet med i Cirkusrevyen og opleve Volmer Sørensen og Grete Sønck. Jeg byder også på et kabaretbesøg med Susanne Brøgning, og mellem vores mange stop, der skal du selvfølgelig høre en masse god musik fra ind- og udland. Allan Mortensen, han indledte den her time af sporvognen med sangen Tusind Tobias. Nu, ja, der skal vi hen og hente lidt flere lytterønsker, så første stop, det bliver sporvognens postkasse, og på vej til det stop, der får du Stevie Wonder med For Once in My Life.

0: For Once in My Life sang Stevie Wonder, og med ham der nåede vi sporvognens postkasse. Det er jo sådan, at du har mulighed for at få opfyldt et musikønske, hvis du sender mig en mail på sporvognen@dr.dk. Nu griber jeg ned i bunken af lytterønsker. Og den mail, jeg får fat i, lad mig se, den kommer fra dig, Richard. Du skriver, hej Liselotte, tak for en god gensynsglæde gennem dit program. Os, der er født under krigen, kan ofte have det svært ved meget af det, der sendes i æderen. Men tilfældigt støttede jeg på gadenavnet Dalgas Boulevard og kom i tanke om, at vi som børn hørte potpourriet med sangen om regnvejret. Mon ikke det passer fint til sporvognen? Ved ikke, om den har været på. Hvis den har, er et genhør sikkert ok. Hilsen, Richard Bistrup. Richard, de potpourrier, du tænker på, er med Ove Sop og hans optimister, som han kaldte sit orkester. Og et af dem starter rigtig nok med ordene, kors, hvor det har regnet på Dalgas Boulevard. Nu varer potpourriet næsten et kvarter, men vi kan da høre lidt af det, mens vi tager turen op ad Dalgas Boulevard.
1: 1, 2, 3, 4.

kors, hvor har det regnet på Dalgas Boulevard. Og det har sneet, og det har havlet på Dalgas Boulevard. Og vandvognen har kørt ud på Dalgas Boulevard, så jeg kan rende og tro, at der er vådt ude på Dalgas.

Ja, kors, hvor har det regnet på Dalgas Boulevard. Og det har sneet, og det har havlet på Dalgas Boulevard. Og tænk, så er det sprunget varmrør ud på Dalgas Boulevard. Så I kan del med tro, at der

0: Og hvad du hitte med, så må du kysse med. Og hvad du kysse med, så må du hitte med. Og kan du hitte med, så skal du kysse med. For om i skorstenen sidder jeg i.
1: Det må da mærke, at sætte sig.
0: Ja, gud, det er det eneste sted, der er fred over.

0: egen ryg. Så skal jeg redde dig en tur rundt om hesten inde på Kongens Nye Tor.
1: Du var med en tur op og ned ad Dalgas Boulevard med Ove Sop og hans optimister og potpourriet. Det var ønsket af Richard. Jeg ved ikke, om du husker Ove Sop, men ellers kan jeg da fortælle dig, at han var utrolig populær tilbage i 50'erne. Han turnerede rundt i landet med sit orkester, og de spillede mange steder, blandt andet også på vikingerbådene mellem København og Malmø. Ove Sop selv, han debuterede allerede som 18-årig, og han var altså lidt af en harmonika-virtuos, selvom han ikke kunne noder, og dem lærte han aldrig, men han spillede simpelthen efter gehør. Tak for ønsket, Richard. Du kan derude, ligesom Richard, sende mig et musikønske på sporvognen @dr.dk, hvis du har et nummer, som du savner at høre. Det er nemlig her i sporvognen, at du kan lytte til lidt musik, du ikke finder så mange andre steder. Nu, ja, der sætter jeg kurs mod Cirkusrevyen og på turen til Klampenborg. Der får du The Rooftop Singers og Walk Right In.

0: Så blev det Klampenborg. Lad os alle sammen slendre ud og få strakt benene. Vi skal gennem den røde port og op gennem Dyrehaven til Cirkusrevyens store telt. Jeg er kørt tilbage til 1980, og det er jeg for at give dig endnu et genhør med Grete Sønck og Volmer Sørensen. Du skal ind og opleve dem med visen Livets Gang, den du måske kender under titlen Pensionistvisen. Jeg ved, at Grete Sønck var bange for, at det nummer ville kede publikum. Men Volmers næse for succes, den slog ikke fejl. Nummeret blev en kæmpe succes, så lad os komme indenfor, så vi ikke går glip af starten.
1: Vi har det nu godt, lille mor.
2: Ja, det har vi, lille far. Ja,
1: vi oplever noget hver dag.
2: Ja, det gør vi.
3: Se, ugen starter mandag,
1: hvor mor hun står op sådan ved halv 8-tiden.
3: Mens far han sover rævesøvn og tager et ekstra kvarter til på siden. Så får vi morgen kaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller.
1: Så støver mor lidt af,
3: mens far støver rundt for at finde sine briller.

Den glor vi på tv, og så er vi færdige med den dag. Så kommer vi til tirsdag, hvor mor hun står op sådan ved halv otte tiden.

0: tager vores piller, så skal jeg huske at tipse.
1: Men det kan han først, når jeg hitter hans briller. Så går vi til købmanden og tipser, og så går vi hjem med vores frokostavis. Og spiser og læser om OL og LO og olien og boligen, der stiger i pris. Og så tager vi os en lur.
0: Og mens mor laver mad,
1: slapper far det igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med den dag. Men så det blevet onsdag, hvor mor hun står op sådan ved 7:30. Mens far han sover revesøvn og tager et ekstra kvarter til på siden. Så får vi morgenkaffe med tørt brød, der ristes og tager vores piller.
0: Så støver mor lidt af,
1: mens far støver rundt for at finde sine briller.

0: os en lur.
1: Og mens mor laver mad,
0: slapper far der igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med det der. Så når vi frem til torsdag,
1: hvor mor hun står op sådan ved halv 8-tiden.
0: Mens far tror det er søndag og tager sig en halv time mere på siden. Så får vi morgenkaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller.
1: Så støver mor lidt af,
0: mens far støver rundt for at finde sine briller.

0: til banko.
1: Og mens er hun føjder, må jeg så som mænd tage lidt varme mad, før jeg glor på tv.
0: Og så er vi færdige med dette. Jeg elsker vores fredag, hvor far han står op sådan ved 7:30.
1: Mens mor hun sover rævesøvn og tager et ekstra kvarter til på side.
0: For så der morgen kaffe med frisk brød, som far henter, før vi får piller.
1: Så støver mor lidt af,
0: mens far støver rundt for at finde sine briller.

0: skriver, og mens mor laver mad,
1: slapper far det igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med det.
0: Hvad har vi så? Jo, lørdag, hvor mor hun står op sådan ved 7:30.
1: Mens far han sover rævesøvn og tager et ekstra kvarter til på siden, så får vi morgen kaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller.
0: Så støvsuger mor,
1: mens far støver af, hvis og når han har fundet sine briller. Så tager vi med bussen til Rødovre Centret og køber en is og avis. Og spiser og læser om OL og LO og olien og bolien, der stiger i pris. Og så tager vi os en lur,
0: og mens mor laver mand,
1: slapper far det igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med det der.
0: Så kommer endelig søndagen, hvor mor hun står op før præsten får sko på.
1: Der kommer børn og børnebørn, har vi da lov til at håbe og tro på. For efter morgen kaffe med frisk brød, der bringes, hvis bare vi bestiller,
0: så støves alting af,
1: mens far han tager sko på og slips på og briller.

0: igen af. Vi skifter tøj og glor på TV'et, og så er vi færdige med den dag. Så starter vi med mandag, hvor mor får op.
1: Jeg håber, du nød revybesøget med Grete Sønck og Volmer Sørensen og deres pensionistvise. Genialt udtænkt og skrevet af Ida og Bent From. Og musikken, ja, den var Otto Franker. Vi skal videre på dagens tur, og det skal vi først til Womack & Womack med Teardrops.

Her var det BJ Thomas med Raindrops Keep Falling on My Head. Jeg har gjort holdt, for nu vil jeg tage dig med ind og møde en skøn kvinde. Nemlig Susanne Brøjning. Hun er altså en af de flittigste kunstnere, jeg kender. Hun står for Tivoli sommerunderholdning, og når hun ikke selv optræder, så koreograferer og instruerer hun revyer og musicals. Hun har også i årenes løb turneret rundt med en række kabaretter, blandt andet en om Marlene Dietrich og en om Bodil Steen, og også en kabaret med tekster af Knud Pfeiffer, og det er den sidste kabaret, det drejer sig om nu. Knud Pfeiffer var gift med Susannes mor, Jytte Brøjning, så hun har jo et helt specielt forhold til Knud Pfeiffers viser. Hun har udgivet en vidunderlig bog, det handler om kærlighed, hedder den, hvor hun fortæller om Pfeiffer. Der er plakater, avisudklip og omtaler Knud Pfeiffer og hans fifferevyer. Og så er bogen altså fyldt med tekst og noder på Knud Pfeiffers elskede viser. Og en af dem skal vi ind og høre på den lille kabaretscene. Her står Susanne Brøjning nemlig klar, og visen, du skal høre, er en lille sang uden ord.

0: Du var med på et kabaretbesøg, og her der hørte du Susanne Brøgning fortolke sin papfar, Knud Pfeifers tekst. En lille sang uden ord med musik af Svend Ulrik. Fra kabaret til varieté. Jeg bliver indimellem spurgt, hvad er forskellen? Ja, hvad er forskellen egentlig? Jo, man kan jo sige, at kabaretten ofte har et tema, hvor der er fokus på teksten. Kabaretten, den kan være bygget op omkring en komponist eller en tekstforfatter, som her med Knud Pfeifer lige før. Varietéen, den er bredere. Her kan der sagtens være viser, store shownumre og artisteri med akrobatik og tryllenumre i en skøn forening. Og en mand, der forstod sig på varietéen, det var Preben Uhlebjerg. Han fik store kunstnere til glassalen i Tivoli, så der var altså show for alle pengene. Og ham skal du høre her. Men let's do it.
1: I United States, der sad en komponist, og komponisten var Cole Porter selv. Han var trist og intet vel, han var forelsket. Tja, sådan bliver man vel, både den ene og den anden. Bliver forelsket i hinanden. Ak, men Porter gik sin ene gang. Men så fik han en idé. Tja, for noget skulle der ske. Og så skrev han denne sang, hvor der stod hun.

Marit, som slet ikke tør det, må give efter for trang. Ex-kong Farouk gør det i en halv snis af gangen. En cirka 9 ud af 10 gør det. Selv de, der burde gå i hi.

0: psykopat og en skizofren gør det. Jeg har hørt, at Kate Rosén gør det. Fritz Rutschka nøjes med sig selv. Jeg tror, at libestravl og list hører det, når prinsessens pianist gør det. Dirk gør det.
1: Helst uden kæld.
0: Selv Torben Brix

Lige fra spar og rod og konge, de var børn, så har det givet mennesket perspektiv. At gå rundt og blive lidt varme på hinanden, det er simpelthen et tidsfordriv. Søvs i svanedun og fjer, var hos Leda et kvarter, så var kærlighedens klimaks nået. Andre må have mere tid til at skære deres bid, men hvad hjælper god og råd? En bi, en fisk.

0: gør det. Hvis altså lille Dalgaard også gør det. Kære Bøl.
1: Man kan slet ikke lide det.
0: Jens Otto Krag med garanti gør det. K.K. Steinke, han kan lige gør det. Starke han nok i partiet. Man siger til Elit Foss gør det. Ja, sågar Mogens Witt. Herre og fru Lis Gros gør det. Bare alt for tit de fleste kvinder og

0: Let's Do It, sang Preben Uglebjerg, og med ham, der rundede vi også vej til scenen. Og nu vil du, Morten, have os med i cirkus. Du har et lidt sjældent ønske, og sådan lidt opfylder jeg gerne her i sporvognen. Morten, du skriver, at du gerne vil høre. Her er jeg med cirkusvognen og spørger. Må du kan finde denne sang med Buster Larsen. Den er fra udsendelserne fra DR i 60'erne. De hed Cirkus Buster. Tak for et godt program. Med venlig hilsen, Morten Bak. Morten, det er rigtigt. TV-serien Cirkus Buster blev sendt her på DR, og blev senere også til en spillefilm, instrueret af Erik Balling. Jeg har fundet en pladeudgivelse af Cirkus Buster, og den indledes med den sang, du søger, Morten. Så her skal du få Buster Larsen.
1: Her er jeg med gøjlervognen, kan I kende cirkusklovnen?
2: Vi er Cirkus Buster.
1: Her er løver og kameler og en hest, der

bang. En vær er velkommen i mit palads. Vi skal begynde, værsgo at tage plads.

Ja, så fik vi skam også lov til at snuse til lidt savsmuld i cirkus. Det var dig, Morten, som havde ønsket at høre sangen om Cirkus Buster med Buster Larsen. Har du derude en sang eller vise, du ikke har hørt i årevis, og som du ikke har kunnet støve op, så vil jeg gerne hjælpe dig med at finde dit musikønske og spille det for dig, hvis jeg altså kan. Jeg vil i alt fald gøre mit bedste. Alt du skal gøre er at skrive ind til mig på sporvognen, snabel@dr.dk, og så gerne fortælle lidt om dit ønske. Nu, ja, der skifter jeg spor for at opfylde det næste lytterønske. Det er fra dig, Herman. Du skriver, hej sporvognen. Jeg ved, at du har spillet Let It Be med The Beatles. Men skulle vi ikke lige høre den med Aretha Franklin? Der er en lille saxofonsolo, som ikke er til at kimse af. Hilsen, Herman Nielsen. Det er rigtigt, Herman. Jeg har før spillet Let It Be med The Beatles, men det er da en super idé at høre Aretha Franklins fortolkning af sangen. Så ved du hvad? Den kører vi altså videre til nu.

Efter Rita Franklin, så hoppede Elvis Presley ombord og gav dig Burning Love. Og Sten, du er også hoppet ombord, og du har sendt mig denne her mail. Du skriver, hej Liselotte. For længe siden hørte jeg en sang, som kommer frem i min hukommelse af og til. Sangen hedder John Mogensen, var hans navn, og den synges af Boogie Torben. Det er en hyldest til John Mogensen. Hvis du kan finde og spille den, bliver jeg meget glad. P.S. Tak for et godt og alsidigt program. Med vennehilsen, Sten Hansen, Bornholm. Sten, hvor det glæder mig, at du holder os sporvognen og vores søndagsture. Jeg har fundet dit ønske frem, og man kan jo ligefrem høre, at Boogie Torben er fan af John Mogensen. Han har ligefrem lagt sig op af Johns stemme og måde at frasere på, så på opfordring af dig, Sten, her kommer Boogie Torben med John Mogensen var hans navn.

Det var dagens sidste lytterønske. John Mogensen var hans navn med Bukketorpen, og sangen, den var jo ønsket af dig, Sten. Jeg skal til at slutte af for i dag. 2 timer i godt selskab, det går jo altså alt for hurtigt. Så næste stop, det bliver Radioavisen, men bliv nu endelig siddende. Jeg skal nok køre dig hen på Nyborg Station, hvor Jesper tager imod dig med mere musik. Og ja, har du brug for en ekstra sporvognstur inden næste søndag, så kan du snuppe en tur inde i DR Lyd-appen eller på drlyd.dk. Birgit Løstager, hun får lov til at slutte dagens tur af med Gå din vej. Mit navn, det er Liselotte Krogager. Jeg vil ønske dig en rigtig god aften, og så sige på genhør næste søndag, samme tid, samme sted. Vi høres ved.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Irans delegation ved fredsforhandlingerne i Schweiz har indgivet en protest til den amerikanske delegation efter trusler fra USA's præsident Donald Trump. Det rapporterer det statsejede iranske medie Press TV ifølge Reuters. Det fremgår ikke direkte, hvilke trusler der henvises til. Men Trump skrev for nogle timer siden på det sociale medie Truth Social, at Iran med det samme skal stoppe deres højt betalte stedfortrædere i Libanon i at skabe problemer. Ellers vil Iran blive ramt meget hårdt igen, skrev Trump. Colombia kan i dag få sin egen udgave af Trump som præsident. Mere end 41 millioner colombianere kan i dag gå til stemmeurnerne i anden runde af præsidentvalget. Med løfter om 10 megafængsler og en offensiv mod landets væbnede grupper har højrefløjs-outsideren Abelardo de la Esperilla sikret sig det bedste udgangspunkt før den afgørende runde. I første valgrunde fik han 43,7% af stemmerne, og det var en overraskelse, siger Line Jespersgaard Jacobsen, forsker på Københavns Universitet med speciale i Colombia.
2: Han vil gerne skære stærkt ned i staten og rulle mange af de her sociale programmer, der er i gang med at blive, eller der har været værksat under den seneste regering, væk. Så vil han gerne afslutte alle forhandlinger med de væbnede grupper. Og så vil han også gerne opføre de her mega fængsler. Så han har sådan en hård håndspolitik.
1: Blandt andre USA's præsident Trump støtter de la Esperilla. Den anden bejler til at blive Colombias næste præsident er venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda, der er fra det siddende regeringsparti. Han ønsker at videreføre den nuværende venstreorienterede præsident Gustavo Petros reformkurs og fortsætte forsøget på at skabe fred gennem forhandlinger med Colombias væbnede grupper. I målingerne står de to ret lige. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu undersøge, om politifolk handlede korrekt, da en mand i aftes blev anholdt på Herredsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som er blevet delt ivrigt på de sociale medier. I den der kan man se en mand lægge sig ned på maven efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Det er en bemærkelsesværdig episode, lyder det fra politiforsker på Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Roer.
3: Det ser altid voldsomt ud, når der er nogen, der bruger magt. Så det gør det selvfølgelig også her. Det, der gør forskellen i den her video frem for andet, er, at jeg har svært ved at se, hvad argumentet er for at skulle bruge den form for magt, som budgetten her anvender.
1: Østjyllands Politi vil ikke oplyse, hvad der skete forud for hændelsen. I aften fortsat solrigt og i nat klart. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I Jylland kan det nogle steder være lidt køligere. Svag til jævn vind mellem nord og vest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Jeg tror, der er mange af os, der igennem mange år har tænkt, hvordan ville det lyde, hvis det kunne lade sig gøre, at The Beatles de så fandt sammen igen. Og der har jo været sådan nogle mere eller mindre ægte forsøg. For et par år siden var der det her, hvor man fandt en demooptagelse af John Lennons stemme, og så via noget kunstig intelligens, så fik man lavet en ny, i gåseøjne, Beatles-sang. Det her, Home to Us, er vel det tætteste, vi kan komme her i 2026. Paul McCartney og Ringo Starr fra albumet The Boys of Dungeon Lane, det nye fra Paul McCartney, og en sang, hvor de to tilbageværende Beatler faktisk er fysisk sammen på Home to Us. Velkommen indenfor til et program, hvor der bliver lidt kig til koncerter. Fra min bog på det seneste, en festival på Fyn, der hedder Heartland, var jeg på og hørte nogle ting der, og så har jeg været smut i Tivoli i København og hørt noget der, og det vender vi tilbage til. Til gengæld var jeg desværre ikke i Aarhus i torsdags, hvor Who Killed the Bambi havde release-koncert på deres store dobbelte album Monument. Men det tager jeg en snak med Mette Dahl Christensen fra Who Killed Bambi om lidt senere i den her time. Nu først helt nyt fra Laura Buktrup.

Ja, det håber jeg da så sandelig kommer til at ske. Laura Buttrup her med den helt nye sang, der hedder Til Benet. Et nyt bekendtskab for mig. Et vældig rart et af slagsen, og et, der giver mig lyst til at høre mere fra den kant i tiden, der kommer. Jeg har hørt masser fra Jason Isbell og The 400 Units, som han havde taget med til Fyn på festival i torsdag, så jeg havde set meget frem til koncerten. Det var ikke lige helt det brag af en koncert, jeg havde håbet på, det ville være. Men jeg har for nylig læst, at den her sang, jeg sætter i gang nu, ifølge Isbell selv, er en af de allerbedste, han har skrevet. Han spillede den til koncerten, og det var da et af lyspunkterne ved den lejlighed.

Det er det der med at få vendt mundtøjet rigtigt, når man skal sige vi og dobbelt vi er på engelsk. If we were vampires. Det var vist sådan nogenlunde. Fra Jason Isbell and the 400 Unit albumet The Natural Sound fra 2017. Og nu i 2026, både på toppen af single- og album-hitlisten i Americanerland, der finder vi hende her.

0: Kacey Musgraves havde jeg nær sagt naturligvis med Dry Spell fra det nye, fine, fine album Middle of Nowhere.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: Vi lægger for den 21. juni 2001, og det er på tragisk baggrund, for det er et dødsfald, vi skal have fat i. 21. juni 2001, der må vi desværre sige farvel til den på det tidspunkt 83-årige John Lee Hooker, som har været en blues-legende, i hvert fald de sidste mange år af sin levetid. Hans sange er blevet indspillet af så forskellige artister som AC/DC, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Van Morrison, The Doors og The White Stripes. Og så var han også med The Blues Brothers, det kan du muligvis godt huske, hvis du har set den for nylig, eller også er du bare sådan en, der har set den så mange gange, at det ved du da ganske udmærket. Sådan her lød John Lee Hooker i starten af 60'erne.

Saturday. I go by myself. You can't trust nobody.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

Der kommer snart ny musik fra Stephanie Meinke, som du her hørte med Hold Your Horses fra hendes seneste EP. Og det er meget spændende at se frem til det, der kommer fra hendes hånd. Jeg har hørt en af sangene, som ikke er indspillet og udgivet endnu, men den kan du godt glæde dig til at lytte med på den dag, jeg får fingrene i den. Nu tilbage til den fynske festival Heartland, som jeg var forbi torsdag aften, og på det tidspunkt, ja, der var klokken blevet 22, og jeg fik en koncert, som skriver sig ind i kategorien af en af dem, der skal helt op i toppen af min liste. Nick Cave and the Bad Seeds gik på scenen og leverede 2 timers absolut musikalsk tilstedeværelse. En koncert med så mange højdepunkter, og et af dem var sangen Henry Lee fra albumet Murder Ballads, hvor det jo oprindeligt er PJ Harvey, der synger, det gør hun også i den her version, du skal høre lige om lidt, hvornår Nick Cave trak en af sine korsangere ned, og så fik vi sådan en gospel-version af Henry Lee. Det var fuldstændig enestående.

0: Det var en koncert til eftertiden, Nick Cave and the Bad Seeds leverede på Fyn torsdag aften. Jeg var glad for, at jeg var der. Jeg var så til gengæld ikke så glad for, at jeg ikke kunne være i Aarhus samme aften, for der havde Who Killed Bambi, strygeensemblet fra samme by, release på deres nye album Monument med en perlerække af solister på scenen ved samme lejlighed. Men det, jeg så kunne gøre og har gjort, det var at telefonere til hovedkvinden i Who Killed Bambi. Mette Dahl Christensen, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det her lørdagen efter din store torsdag?
1: Jeg har det godt, men jeg er stadigvæk meget træt ovenpå en vellykket og velafstået koncert.
0: Ja, og her træder jeg så ind med historien om, at det er release-koncerten for albumet Monument, som Who Killed Bambi, som Mette så er hovedagitator for, hvis jeg må sige det, Mette sendte ud og inviterede en hel masse af de solister, som befinder sig på det album, til koncert i Musikhuset i Aarhus. En stor kulmination, som har næsten taget 2 år at skabe, Mette.
1: Ja, altså når man beslutter sig for at lave en plade, hvor man vil have ikke bare en plade, men faktisk en dobbelt album, og ikke bare en solist, men 24, 25, så tager det jo tid.
0: Ja, fordi hvis vi skal starte der, det kan vi jo godt. Altså nu har vi nævnt dobbeltalbummet Monument for 2 år siden, så får du en idé, eller hvordan starter det hele?
1: Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvor det kommer fra, men jeg får en idé, om vi skal lave en plade mere. Og så får jeg har på en eller anden måde lyst til at samle nogle af alle de fantastiske mennesker, vi har spillet med over de sidste mange år, og prøve at se, om man på en eller anden måde kunne fortælle en historie om det. Altså det her samarbejdsliv, vi har i Who Killed Bambi. Og så havnede det simpelthen, altså endte med en dobbeltplade.
0: Fordi at det var vigtigt for dig og jer at få så mange som muligt med, eller hvad?
1: Jeg tror, vi talte om mange af dem, vi sådan, altså hvor mange fantastiske oplevelser vi har haft, og hvor meget musik vi ligesom havde spillet, som bare var blevet spillet én gang, eller 2 gange måske, hvis bølgerne gik virkelig højt. Og ellers så var det ligesom ting, vi havde skabt, som ligesom aldrig så dagens lys ud over den ene koncert, og så synes vi bare, det kunne være skønt at få mulighed for at få evigt det, og få evigt alle de her samarbejder, som vi har haft.
0: Men så har du måske også lige forklaret, hvorfor pladen hedder det, den hedder. Har du ikke det?
1: Det kan man sige. Det er jo, man kan sige, jeg var også lidt, er det lidt for meget at kalde det monument. Men på en eller anden måde, så er det et monument over, Who Killed Bambi har jo eksisteret i snart 17 år, så det er jo et monument over alle de års arbejde.
0: Og det er jo vildt nok, når man siger 17 år, bare sådan lige fra hoften der, ikke? Og når man tænker over tid, der går, og at, wow, hvad skete der lige der? Fordi det er efterhånden længe siden, at jeg sådan for første gang snakkede med dig og fik øje på Who Killed Bambi, og siden har I jo bare bygget på og er blevet en institution inden for dansk strygning, hvis man kan sige det sådan, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Ser I også jer selv som det?
1: Man kan sige, Who Killed Bambi er jo vokset organisk. Altså, det er ligesom vokset sådan, som det skulle vokse på en eller anden måde. Altså, det har ikke været der har ikke været noget stort kommercielt gennembrud, men vi har ligesom bare, som du siger, bygget på, og lige fra et af vores allerførste samarbejder med Dine, jo tilbage i 2010, og så til det her album, hvor vi så også inviterer nogen med, som vi aldrig har arbejdet sammen med før, men som vi godt kunne tænke os at arbejde sammen med, så er det ligesom bare et monument, der også prøver at se fremad, og om vi er et, hvad kan man sige, inden for strygning i Danmark, så ja, vi har jo fået vores egen plads, men det er heller ikke de andre, der gør det, vi gør, så det er måske også lidt nemt.
0: Okay, ja, det er selvfølgelig et godt sted på banen at stå, når man laver noget, som ingen andre laver, men nu siger du det selv, altså der er jo selvfølgelig mange, mange kunstnere med på den her, og mange, som også sang med til koncerten. Den kan vi vende tilbage til lige om et øjeblik. Nu tager vi en sang med Steffen Brandt og Annie Hjorts. Vil du bare lige måske sætte et par ord på den, inden jeg sætter den på?
1: Ja, jeg synes faktisk, det er de sådan allersærligste på den plade, fordi Anne og Steffen kom ud til os i studiet, og så indspillede vi faktisk det hele live sammen. Så det er bare et one take, hvor vi ligesom bevæger os og trækker vejret sammen, og det er simpelthen ren musik uden nogen som helst indblanding af andet end instrumenter og stemmer. Det synes jeg er ret fedt.

for nær. Og tror, at han skal følge dig i flugten. Et halsbrækkende styrt ud i intet, du er væk.

0: Når du lige præsenterede Monas Solarium, som vi lige har hørt med Dale Christensen, med ordene, at det er indspillet live i studiet, og I har bevæget jer rundt mellem hinanden, og det er en meget organisk indspilning. Er det så også sådan, du godt kunne tænke dig, at musik skal eksistere her i 2026, og er monument dermed, det bliver et todelt spørgsmål her, sådan en måde at sige, hey, vi kæmper lidt mod AI og digitaliseringen?
1: 100%. Altså, man kan sige, det at lave en dobbelt LP går jo stik imod alle de ting, man får at vide. Altså, det er mere single-baseret, det er mere EP'er. Altså, der er ikke det der med at tage sig tid til at lytte til en plade på halvanden time. Hvem gør lige det i dag? Det er der så heldigvis nogen, der synes, det er fedt, og det synes jeg bare er fantastisk. Men jeg sætter virkelig... Jeg tror, at verden har brug for ægte mennesker, der spiller ægte musik, uden... Altså, det er bare organisk, når vi spiller live, og vi ligesom, vi prøver bare at være der, og der er ikke noget, der er ingen autotune, ingen backtrack, og ikke noget click track. Vi spiller bare.
0: Ja, og I er jo et strygerensemble baseret i Aarhus, og har eksisteret i omegnen af 17 år, som du sagde lige inden sangen med Steffen og Anne her før. Og kunne jo næsten sælge store sal i Musikhuset ud. Det er omegnen af 1.500 mennesker, der kommer ind og ser jer. Siger det også noget om, hvor I er i Who Killed Bambi her i 2026?
1: Ja, det gør det. Altså, jeg tror, jeg er ikke sikker på, at vi ville sælge det ud, hvis vi bare havde været os alene uden de der solister. Men det tager jeg med ophøjet ro, fordi man kan sige, at hele vores ting er ligesom at lave de her samarbejder. Men jeg er helt enormt stolt over, at så mange mennesker havde lyst til at komme til vores release-koncert.
0: Og vel også siger noget efter koncerten, altså det kan vi måske komme til, men altså, sådan helt grundlæggende, hvordan gik det?
1: Jamen det gik bare helt utroligt godt. Altså alle de ting, vi havde prøvet at gøre, og ligesom vi havde prøvet, man kan sige, sådan stryger, når vi har noder og sådan noget, så er man jo lidt fastlåst. Fysisk, men vi havde ligesom prøvet at skabe noget, som kunne gøre, at vi også kunne indtage rummet mere. Og der havde vi jo et samarbejde med både en koreograf, Kasper Daggaard og Vertigo, som har lavet lysscenografien, og de har bare grebet og været med til at forløse det på en mega fed måde, synes jeg. Så det alt lykkedes, og solisterne var fantastiske, og publikum enormt glade.
0: Og hvad har du fået af tilbagemeldinger efter koncerten?
1: Jamen, ja, jeg tænker, at folk skriver, hvis de synes, det var et dårligt koncert. Men det har været virkelig, virkelig overvældende at se, hvad folk har skrevet til os. Der er fremmede mennesker, der har fundet mit telefonnummer og skrevet til mig og sagt, at det har været en fantastisk oplevelse. Og det synes jeg bare er... Det er så utroligt rørende, fordi når folk tager sig tid til det, så er det fordi, at det har sat sig i dem. Og det gør mig bare helt enormt glad.
0: Altså, det lyder som om, at Who Killed Bambi har vundet mange nye fans efter i torsdags.
1: Vi har i hvert fald fået mange nye følgere, så hvis det går hånd i hånd, så ja.
0: Det tror jeg, det starter med F begge to, så den, ja. Den skal vi ikke bare sige, at det går lige op med det. Og du siger selv, solister, der har været inde og været med, altså E.G. var med i torsdags, Steffen Brandt og Anne Hjort var med i torsdags, Peter Sommer og Palle Hjort var med i torsdags, Selina Djinn var med i torsdags, Kira Skov var med i torsdags, og så kan jeg ikke lige sådan på stående fod huske flere, men det er også... Mathias Koldstrup, Dyné. Det er også, og det er jo bare et udpluk af dem, der er på den nye plade. Hvad siger de om samarbejdet med jer?
1: Jamen, de er jo glade, og de giver også alle sammen udtryk for, at det har de lyst til at gøre igen, og det er jo det betyder jo enormt meget for os, og er jo også et tegn på, at det, vi laver, det fungerer. Ikke bare for os, men også for dem.
0: Mm. Ja, fordi det er jo det der med, nu hørte vi Monas Solarium, det var ikke en sang, jeg havde hørt før, jeg hørte den med jer og Steffen Brandt og Anne Hjort, men nu vil jeg gerne spille en, der hedder Oh My Heart med Selina Djinn, som jeg i parentes bemærket synes er en af de fineste, der er kommet fra dansk hånd sidste år. Og det er så jeres version. Hvad skal I så gøre i forhold til Selinas originale version, når I laver den, jeg spiller lige om lidt?
1: Jeg prøver altid, når jeg laver arrangementerne til os, at gå så respektfuldt og altså til værket som muligt, og også med den kunstners bevare den kunstner, vi nu arbejder med, integritet. Og her, altså, jeg er bare fuldstændig enig med dig i, at jeg synes, det er et fuldstændig fantastisk nummer. Så jeg er meget, meget glad for, at Selina gav os lov til at prøve kræfter med det. Og det er sådan, man kan sige, en lidt, måske sådan lidt country-inspireret strygearrangement, om man vil.
0: Det er dejligt land at være i, synes jeg jo. Og bare lige, hvad sagde Selina, da hun sådan var med i skråstreg, hørte i jeres udgave første gang?
1: Jamen, hun blev glad, og man kan sige, at Selina er jo altså det var faktisk første gang, vi spillede sammen i torsdags. Fordi Selina og jeg, vi har faktisk slet ikke engang mødt hinanden før i torsdags, vi har kun ligesom kommunikeret sammen via telefon. Og så hun har indspillet sin vokal et andet sted, så det, man kan sige, det er det hele modsatte af Steffen og Anne, hvor de var i studiet med os, men her havde vi ligesom indspillet tracket først, og så kom Selina på efterfølgende, men hun var meget glad, og det er også så dejligt også at mærke, at den energi, som vi havde en fornemmelse af, ville være der, også var der, når vi så mødtes.
0: Og da I spillede live, går ud fra, ikke?
1: Ja, præcis.
0: Mette Dahl Christensen, tak fordi, at jeg måtte forstyrre på din lørdag, er det jo i dag, og din meget velfortjente hviledag om på et monumentalt tøhø-stykke arbejde, og et album, der hedder næsten det samme. Igen, tillykke med Monument, og fortsat god fridag, ikke?
1: Tak skal du have.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: Dagens musikhistorie nummer 2.
1: 21. juni 2011 proklamerer 75-årige Glen Campbell, at han har fået Alzheimer's, men at han stadig elsker at spille musik og stadig elsker at optræde for sine fans, som han ved samme lejlighed takker for at stå fast ved hans side gennem tykt og tyndt.
2: It's knowing that your door is always open and your path is free to walk.

0: Til efteråret kan tidligere soldater gøre sig håb om, at det bliver lettere at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit svært. Tilbage i 2024 lovede flere politikere, at man med en ny lov ville vende bevisbyrden, så forsvaret i stedet skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg af udsendelsen. Men lovforslaget er endnu ikke her halvandet år efter blevet fremsat i Folketingssalen. Tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen skriver til DR, at lovforslaget ikke nåede at blive fremsat i første kvartal i år, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus lover, at der snart sker noget.
1: Over årene er vores veteranpolitik blevet bedre, men vi er ikke i mål endnu. Og en af de sten, der er, det er jo, at man så skal bevise, at man har PTSD som resultat af ens udsendelse. Og det er jo det, vi gerne vil vende rundt, så ikke man skal igennem det. Det bliver fremsat og behandlet i efteråret, og vil så også kunne træde i kraft umiddelbart efter.
0: I Storbritannien vokser presset mod premierminister Keir Starmer til at gå af. Den britiske avis The Observer skriver, at Labours leder ventes og annoncerer sin afgang i morgen, og at han vil fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader posten. Og det vil ikke være overraskende, hvis det sker, siger Ole Helmersen, lektor emeritus ved CBS, med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold.
2: Med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
0: Keir Starmer afviser, at han bliver udfordret som leder af Labour. Men hvis der kommer en udfordring, så vil jeg stille op. Jeg vil være der. Jeg har sagt det flere gange, jeg løber ikke væk, lød det fra Keir Starmer så sent som i fredags. Alle flyafgange til og fra Grønlands hovedstad Nuuk er aflyst resten af dagen på grund af kraftig vind, oplyser Air Greenland ifølge det grønlandske medie Sermitsiaq. Aflysningerne skaber problemer, og flyselskabet prøver at hjælpe de berørte passagerer. Der er mangel på hotelværelser i både Nuuk og Ilulissat, og derfor opfordrer Air Greenland de rejsende til selv at finde overnatning. Det dårlige vejr rammer på en ellers festlig dag. Det er nemlig Grønlands nationaldag, og vejret har drillet, der har betydet, at flere arrangementer er blevet aflyst. I aften fortsat solrigt og en nat klart. Svag til jævn vind mellem nord og vest. Ved kysterne op til frisk vind og mellem 10 og 15 grader. I Jylland kan det nogle steder godt være lidt køligere.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Han hedder Lyle Lovett, og han er til dato den venligste verdensstjerne, jeg har været så heldig at træffe. Det skete på Tønder Festival sidste år, hvor jeg også forinden fik lov at ringe hjem til ham i Texas og lave et interview til det her program. Det er stadigvæk en af de store ting i min bog, Cowboy Man, synes jeg passede godt her i starten, at den her time, fordi det er ikke kun på Fyn, der er festival i de her tider, er der jo over det hele nærmest, men i Tivoli i København, der er der country festival med både danske og internationale artister. Fredag spillede Brad Paisley. Det var en masse guitar-halløjser, der kom for dagen der, som udnavn til fredagsrock og Tivoli. Men inden, ja, der spillede svenske Maya Francis en koncert. Den var jeg til, og det var igen en forrygende oplevelse i selskab med en sangskriver, som ved den lejlighed præsenterede et par nye sange, som nok ikke er indspillet endnu, men jeg fik lige lirket ud af et af bandmedlemmerne, at der nok kommer et nyt album. Sådan inden alt for længe i hvert fald. Så meget kan jeg da godt måske sige. Indtil da, der kan vi nyde den forrygende Anxious Angel fra hendes debut.

Anxious Angel, der var sidste nummer ved Maya Francis-koncerten i Tivoli fredag aften. Og altså fra hendes debutalbum, der er jo kommet et album siden, og det spillede hun også en del sange fra ved den koncert, og så skulle der altså være noget ny musik på vej, som sagt. Vi håber at se hende igen snart på de her breddegrader. Det er altid en fornøjelse at være i selskab med Maya Francis og hendes velspillende orkester. Og jeg ved ikke, om vi får Ryan Adams at se igen på de her breddegrader, eller hvor han er henne med det hele, men vi spiller ham lige nu, og det er der lige en særlig grund til. 1, 2, 1, woo!

0: To Be Young fra Ryan Adams' albumet Heartbreaker, som han sendte på gaden, inden han lavede en hel genindspilning af Taylor Swift-albumet 1989. Og det er hende, vi skal have fat i nu.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Fordi den 21. juni 2015, der måtte Apple Music lige pille ved deres musikpolitik på deres streamingtjeneste. Og det var dagen efter Taylor Swift havde sagt til dem, prøv at høre, I skal ikke lægge mit album 1989, der vi jo kommet på det tidspunkt, op på jeres streamingtjeneste. Det kommer simpelthen ikke til at ske, fordi når I laver sådan en 3 måneders prøveperiode til jeres medlemmer, hvor de bare kan høre min musik, ja, så vil jeg gerne have noget for det. Vi spørger jo heller ikke, om vi må få gratis iPhones af jer. Altså lad være med at spørge os, om vi vil give gratis musik. Og dermed så blev det sådan, at Apple sagde, at nu skulle de nok betale musikere og artister for den musik, der blev streamet under prøveperioder. Det skulle da også bare mangle.

0: and I bet you'd find you'd still have enough.
1: P4 er med dig hele vejen.
2: Ja, og vi er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
2: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
3: Ja.
2: Vi har brug for hinanden.
3: Selvfølgelig.
2: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Fondelørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

Sådan cirka der i slutningen af 80'erne fik han et vældig pænt hit med den her, George Harrison, Got My Mind Set On You. Vi spoler frem til starten af 20'erne, altså 20'erne, og den dansk-svenske duo Nordly, som jeg spillede for et par programmer siden. De har en ny single ude, men ved den lejlighed, der sagde jeg også, at jeg havde hørt en ældre sang, som jeg havde lyst til at spille for dig på et tidspunkt. Det er altså den her, Jeg Sakner At Drømme. Jeg synes, det er vældig, vældig fint.

0: Nu ved jeg ikke med dig selvfølgelig, men jeg har i hvert fald gået de sidste par dage og haft det pænt varmt i det. Det har været temperaturer, der i den grad har ramt det sommerlige barometer, og det er jo fedt på alle mulige måder. Og så kan man jo få lyst til lige at køle sig lidt led med en drink, der passer til lejligheden. Og ja, der skal vi da over på maskinen og have fat i en sang, som jeg synes passer lige præcis til sådan en lejlighed.
1: Nyborg Station. Vild med vinyl.

Forrygende Nancy Sinatra sammen med Lee Hazelwood på Summer Wine. Og skål, hvis du drikker det, skål, hvis du drikker dansk vand, eller hvad du kan finde på at drikke. Vi lader pladen knitre ud her, og så går vi videre med en helt ny, måske sommersang, kan man tillade sig at sige. Den er i hvert fald nærmest lige kommet ud. Mathias Kolstrup og See You Again.

sang, der hedder Ferris Wheel, og det er jo et Paris-århjul, hvis man oversætter det. Men jeg har lige lært faktisk på festivalen Heartland for nylig, at det er en sang, der handler om menstruation og cyklus, signeret Bye Bye Brenda, Stine Bramsen og Kajsa Vala. Og ja, det er kun godt at blive klogere, sangen er, uanset hvad den handler om, helt vildt fed, synes jeg. Og vi vender tilbage til samme festival, samme koncert faktisk, lige om en enkelt sang. Først lige en anden festival aktuel. Han kommer til august. Canadian og Daniel Lanois.

lige præcis, hvad den hedder, fra albumet Arcadie 1989. The Maker med Daniel Lanois. Tilbage til koncertens sange fra hjertet torsdag eftermiddag på Heartland Festivalen på Fyn. Bye Bye Brenda spillede et par sange sammen med husorkesteret, og senere så kom Luna Ersahin fra Icey på scenen og spillede en sang, som jeg hørte for første gang, og det er en sang, hun har skrevet sammen med Andreas Højbjerg og nogle andre i DR-programmet. Andreas Højbjerg, han har liggende ude på DRTV, så der kan du finde det, som Luna også sagde, fra scenen hjem til mor og baba.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Ja, det vrimler altså med festivalaktualitet, men vi er også midt i sæsonen. Sheriff Farrell kommer på Roskilde, måske har hun Jeremiah med på setlisten. Who knows, men skal du deromkring, så varm anbefaling herfra. Lige nu lukker jeg med en sang, der ikke er kunstnerens egen, som jeg plejer, og siger dig tak, fordi du lytter med her på stationen. Det er jeg rigtig glad for. Det er lyd af din gode ven, hvis du vil høre andre versioner af programmet. Glen Campbell kan vi sagtens holde til at høre 2 gange i 2 timers spænd. Her er han med en fed version af et Foo Fighters nummer fra den sene halvdel af hans karriere.
1: Dagens bedste cover på Nyborg Station.

0: Den uafhængige politiklagemyndighed skal undersøge, om betjente handlede korrekt, da en mand i aftes blev anholdt på Herredsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, der er blevet delt ivrigt på de sociale medier, og her ser man en mand lægge sig ned på maven, efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Nogle af dem, der har set optagelsen, undrer sig meget.
1: Det er fuldstændig uacceptabelt. Det er sgu da ikke noget, man gør, og slet ikke på en person, der ligger ned.
2: Det ser lidt voldsomt ud, ja. Men det er selvfølgelig lige svært at vide, hvad der foregår sådan i situationen.
0: Lyder det fra Adam Scheik og Saxe Jacobsen. Min kollega, reporter Thomas Stige, fortæller, at den anholdte måtte en tur på hospitalet.
3: Ifølge hans advokat Thomas Engby, så har han været forbi skadestuen, og han har altså stadig smerter i hovedet og nakken. De har så anmeldt den her sag til den uafhængige politiklagemyndighed. Men vi har ikke fået mere at vide om, hvad der gik forud for den her anholdelse, så der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, som vi stadig mangler at få afklaring på.
0: Forhandlingerne om en varig fred mellem USA og Iran går godt, siger den amerikanske vicepræsident J.D. Vance, der lige nu er i Schweiz, for at forhandle med en delegation fra Iran. Men han tilføjer, at hvis man ikke finder hinanden, så kan man bare gå tilbage til de gamle metoder. Samtidig har præsident Trump her til eftermiddag på sit sociale medie True Social skrevet, at Iran med det samme skal stoppe deres højt betalte stedfortrædere i Libanon i at skabe problemer. Ellers vil Iran blive ramt meget hårdt igen, skrev Trump. Det fik den iranske delegation til at sende en protest. DR's korrespondent i USA, Kim Bildsøe Lassen, forudser, at den kommende tid bliver præget af den type frem- og tilbagemeldinger.
4: Når Vance siger, at det går rigtig godt, jamen så er det jo sandheder med modifikationer. Det her bliver vanskeligt, og hvis det fører til noget, jamen så kommer det i hvert fald til at tage de her 60 dage, og sikkert også mere end det.
0: Hvis du synes, at de seneste dage har været varme, så kan du godt forberede dig på endnu varmere dage i den kommende uge. Mandag og tirsdag får vi samme vejr som i dag med temperaturer på de her 23-24 grader flere steder. Men fra onsdag bliver det varmere, når vinden skifter til syd. Så får vi luft fra Sahara, og temperaturen kan nå op på 26 grader onsdag, 30 grader fredag. De høje temperaturer ser ud til at fortsætte ind i weekenden. Og der er ikke meget regn i sigte, så der venter en hård tid for haverne og alt det grønne. Årets længste dag slutter med sol et par timer endnu og 20-22 grader. I nat får vi klart vejr, svag til jævn vind mellem nord og vest og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, jeg husker det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie-woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

ved bålet, ude ved havet. Det når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Første runde af dagens forhandlinger mellem delegationer fra USA og Iran på et luksushotel i Schweiz er ifølge en kilde tæt på forhandlingerne færdig. En iransk kilde siger til Reuters, at forhandlingerne er sat på pause, men at de ikke er ophørt. Målet med dem er at nå frem til en aftale om fred mellem USA og Iran. Et af amerikanernes krav er, at Iran ikke udvikler atomvåben. Og netop hvad det angår, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen.
2: Og der er så mange usikkerheder på det, og så mange tvivlsspørgsmål, at måske når man et eller andet, måske når man noget, der minder om den aftale, Obama i sin tid lavede med Iran. Men altså, det bliver super kompliceret. Jeg tror dog bare, at man også skal holde fast i, at ingen af parterne har et ønske om at vende tilbage til regulær krig.
1: Den uafhængige politiklagemyndighed skal undersøge, om politifolk handlede korrekt, da en mand i aftes blev anholdt på Herredsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, der er blevet delt ivrigt på de sociale medier. På optagelsen ser man en mand lægge sig ned på maven, efter at have været blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Den anholdtes advokat siger, at hans klient måtte en tur på skadestuen efter anholdelsen. Politiforsker på Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Roer, har også set videoen, som han umiddelbart undrer sig over.
3: Jeg har svært ved at se, hvad argumentet er for at skulle bruge den form for magt, som betjenten her anvender.
1: Hverken Østjyllands politi eller den uafhængige politiklagemyndighed vil kommentere hændelsen. Grønlands nationaldag, som er i dag, har fået en større betydning, og flere end normalt er kommet til Grønland for at fejre dagen. Det fortæller Frederik Elsner, der er ansvarlig for arrangementerne i hovedstaden Nuuk.
4: Der er mere fokus, og vi mærker også en anden strømning udefra. Der er kommet rigtig mange hertil. Egentlig også bare for at være med til at fejre og vise deres støtte til os alle sammen.
1: Men på grund af dårligt vejr i Nuuk har man været nødt til at aflyse den traditionsrige sæljagt, og en stor del af fejringerne har måttet rykke indendøre. Men uanset vejret, så er det en vigtig dag, siger Frederik Elsner.
4: Det er jo en stolthed i sig selv. Det er jo den vigtigste dag for os. Vi har et arrangement, vi skal gennemføre, uanset hvordan vejret er. Og så igen, det her er jo en form på tryghedsdag for os, når man tænker på det pres, der er kommet ud fra.
1: Grønland fik selvstyre 21. juni 2009. I 2016 blev dagen officiel flagdag i Danmark. Sol en times tid endnu, og i nat klart vejr, svag til jævn vind og mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5.
1: Alting har sin pris. Naturligvis.

alting har sin pris. Naturligvis. Alting har sin pris.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Lokaltog genoptager fra i morgen tidlig driften på banerne i Nordsjælland, oplyser selskabet. Det sker efter, at togdriften siden torsdag måtte indstilles efter en række sygemeldinger blandt de ansatte på driftscentralen i Hillerød. Togene kommer igen til at køre på Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen, og vi kører efter gældende køreplan. I begyndelsen vil togene køre med nedsat hastighed, så derfor må kunderne forvente forsinkelser fra morgenstunden. Efter sygemeldingerne kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog udtalte efterfølgende, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakket ham op. Og her til aften oplyser Lokaltog, at man har haft en god dialog med medarbejderne. Hen over weekenden har der været en god og konstruktiv dialog mellem medarbejdere, faglige repræsentanter og ledelse, der har arbejdet tæt sammen om at sikre en tryg og sikker genopstart af driften, siger driftsdirektør Stig Allan Nielsen. Delegationer fra USA og Iran har i dag forhandlet i Schweiz med det håb om at komme lidt nærmere en fredsaftale. Den amerikanske vicepræsident J.D. Vance kunne efter få timer melde om store fremskridt, men det skal tages med ret stort forbehold, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen.
2: Det er jo muligt, at man har fået taget hul på nogle af de her komplicerede ting. Men samtidig så hører vi også iranerne være meget vrede og indgive protester over, at Donald Trump skriver på Truth Social, at hvis ikke iranerne får styr på Hezbollah i Libanon og ikke angriber videre, så vil han bombe Iran igen. Og altså, det er jo det her klima, som bliver vanskeligt at håndtere for de to lande i de kommende 60 dage, mindst som de her forhandlinger kommer til at foregå.
1: I Grønland fejrer man i dag landets nationaldag. Efter et år, hvor Grønland i den grad har været i amerikansk søgelys, så var behovet for at markere samhørigheden i år ekstra stort. Det fortæller minister for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Nivi Olsen.
3: Året, der er gået, har været meget, meget hektisk. Altså, det har ramt os alle sammen i hjertet. Og det har vækket os, og det har skabt et meget, meget stærkt sammenhold. Det her sammenhold gør, at håber vi, at hele verden hører, at det her, det er vores land, og ingen andre kan tage den fra os.
1: Lød det altså fra minister Nivi Olsen. I nat klart vejr, svag til jævn vind mellem nord og vest og mellem 10 og 15 grader. I morgen venter endnu en tør dag med en del sol, svag til jævn vind og mellem 18 og 24 grader.
0: Velkommen til P5.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den uafhængige politiklagemyndighed skal undersøge, om politifolk handlede korrekt, da en mand i går aftes blev anholdt på Haraldsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som ivrigt er blevet delt på sociale medier. I den ser man en mand ligge sig ned på maven efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Og det er en bemærkelsesværdig episode, lyder det fra politiforsker på Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Roer.
2: Det ser altid voldsomt ud, når der er nogen, der bruger magt. Så det gør det selvfølgelig også her. Det, der gør forskellen i den her video frem for andet, er, at jeg har svært ved lige at se, hvad argumentet er for at skulle bruge den form for magt, som betjenten her anvender.
1: Østjyllands Politi vil ikke oplyse om, hvad der skete forud for hændelsen, ligesom den uafhængige politiklagemyndighed heller ikke vil udtale sig om sagen. I Colombia kan mere end 41 millioner vælgere i dag gå til stemmeurnerne i anden runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land. Og med løfter om 10 megafængsler og en offensiv mod landets væbnede grupper, har højrefløjs-outsideren Abdelardo de la Esparilla sigtet sig det bedste udgangspunkt før den afgørende valgrunde. I første valgrunde fik han 43,7% af stemmerne, og det var en overraskelse, forklarer Line Jespergaard Jacobsen, forsker på København Universitet med speciale i Colombia.
3: Han vil gerne skære stærkt ned i staten og rulle mange af de her sociale programmer, der er i gang med at blive, eller der har været værksat under den seneste regering, væk. Så vil han gerne afslutte alle forhandlinger med de væbnede grupper. Og så vil han også gerne opføre de her mega fængsler. Så han har sådan en hårdhåndspolitik.
1: Blandt andre USA's præsident Trump støtter de la Esparilla. Den anden bejler til at blive Colombias næste præsident er venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda fra det siddende regeringsparti. Han ønsker at videreføre den nuværende venstreorienterede præsident Gustavo Petros reformkurs og fortsætte forsøget på at skabe fred gennem forhandlinger med Colombias væbnede grupper. I målingerne står de to ret lige. Lokaltog genoptager fra i morgen tidlig driften på banerne i Nordsjælland, det oplyser selskabet. Togtrafikken har været indstillet siden torsdag efter en række sygemeldinger blandt de ansatte på driftscentralen i Hillerød. Efter sygemeldingerne kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog udtalte efterfølgende, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakket ham op. Og her til aften meddeler Lokaltog, at der har været en god dialog mellem medarbejderne, faglige repræsentanter og ledelse, som har arbejdet sammen om en tryg og sikker genopstart af driften. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Fondelørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mens USA og Iran i går sad i forhandlinger i Schweiz med håb om at komme lidt tættere en fredsaftale, så kom præsident Donald Trump, der ikke er til stede i det europæiske land, med en trussel til iranerne. Hvis ikke parterne kan nå frem til en aftale, så kan det være, at amerikanerne overtager Hormuzstrædet, sagde han i et interview med Fox News. Vi kan tage kontrol over strædet, hvis vi bliver nødt til det. Jeg vil bombe dem sønder og sammen, sagde han. Det fik Irans parlamentsformand og chefforhandler Mohammed Bagher Ghalibaf til at udtale, at amerikanerne skal passe på med deres trusler. Vores væbnede styrker er klar til at svare igen på en anden måde. Uanset hvad de siger, er det os, der kommer til at handle, skrev han i et opslag på det sociale medie X. Og selvom man måske kan have fået taget hul på nogle af de komplicerede ting under forhandlingerne, så er ordudvekslingen udtryk for, at intet rigtigt bliver nemt, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen.
2: Det er jo det her klima, som bliver vanskeligt at håndtere for de to lande i de kommende 60 dage, mindst som de her forhandlinger kommer til at foregå.
1: I Storbritannien vokser presset på premierminister Keir Starmer, og den britiske avis The Observer skriver, at Labours leder ventes at annoncere sin afgang i dag, samt at han vil fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader posten. Og det vil ikke være overraskende, hvis det sker, siger Ole Helmersen, lektor emeritus ved CBS, med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold.
3: Med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik der i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
1: Keir Starmer har ellers tidligere selv afvist at trække sig, hvis han bliver udfordret som leder af Labour.
4: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from.
1: Hvis der kommer en udfordring, så vil jeg stille op. Jeg vil være der. Jeg har sagt det flere gange. Jeg løber ikke væk, lød det fra Keir Starmer så sent som i fredags. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus indleder i dag mandag sit første besøg i Grønland. Her skal han sammen med Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Egede blandt andet besøge forsvarets bevogtningsbidrag, Arktisk Kommando i Nuuk og en række grønlandske virksomheder. I en pressemeddelelse skriver Jeppe Bruus, at han er glad for nu at kunne besøge Grønland og fortsætte det tætte samarbejde på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. Det gælder særligt i forhold til implementeringen af de mange initiativer fra de to delaftaler om Arktis og Nordatlanten, og det styrkede samarbejde med NATO-allierede i regionen, udtaler forsvarsministeren. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind mellem nord og vest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: DSB brugte sidste år 94 millioner kroner på at fragte togpassagerer i bus, og i år fortsætter udgifterne så for firmaet. I løbet af årets første 5 måneder har togbusserne her i 2026 kostet DSB 64 millioner kroner. Togbusserne sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Sådan et er der lige nu mellem Fredericia og Odense. I 47 dage er regionaltoget skiftet ud med bus. I stedet for 12 minutter i tog, hedder det nu over en halv time i bus for 17-årige Liv Løvenhardt Hofstedt.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
1: Indtil videre har DSB i år brugt i gennemsnit 5 millioner kroner mere om måneden på togbusser sammenlignet med sidste år. Og Tony Bispenskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det handler om, at der er historisk mange sporarbejder i Danmark.
3: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
1: Og det var 94 millioner kroner, DSB sidste år brugte på at fragte togpassagerer i bus. I går fejrede man i Grønland landets nationaldag, og med på vejen var der en lykønskning fra Jeff Landry, Donald Trumps særlige udsending til Grønland. Der er et opslag på det sociale medie X, samtidig hensyn til, at landet kan blive den næste stat i USA. Må denne dag være en påmindelse om den rige kultur, de traditioner og de værdier, som kendetegner jeres arv, skriver han henvendt til grønlænderne og fortsætter. Mens USA nærmer sig sin 250-års uafhængighedsdag, deltager vi i fejringen af frihed og muligheder. Måske kan USA's 251-års fødselsdag fejres med tilføjelsen af landets 51. stat. Og lige præcis det, at Grønland i den grad har været i amerikansk søgelys det seneste år, gjorde i går behovet for at markere samhørigheden ekstra stort. Det fortalte minister for uddannelse, kultur, idræt og kirke, Nivi Olsen.
4: Året, der er gået, har været meget, meget hektisk. Altså, det har ramt os alle sammen i hjertet. Og det har vækket os, og det har skabt et meget, meget stærkt sammenhold. Det her sammenhold gør, at håber vi, at hele verden hører, at det her det er vores land, og ingen andre kan tage den fra os.
1: Hvis du synes, de seneste dage har været varme, så kan du godt forberede dig på endnu varmere dage i den kommende uge. I dag mandag og tirsdag får vi samme vejr som i går med temperaturer på 23-24 grader flere steder. Men fra onsdag bliver det varmere, når vinden skifter til syd, så får vi luft fra Sahara, og temperaturen kan nå op på 26 grader onsdag og 30 grader fredag. De høje temperaturer ser ud til at fortsætte ind i weekenden, og samtidig er der ikke meget regn i sigte, så der venter en hård tid for haverne og alt det grønne. Og i nat har vi op mod 15 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den uafhængige politiklagemyndighed skal undersøge, om politifolk handlede korrekt, da en mand i aftes blev anholdt på Herredsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som er blevet ivrigt delt på sociale medier. På optagelsen ser man en mand lægge sig ned på maven efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Den anholdtes advokat siger, at hans klient måtte en tur på skadestuen efter anholdelsen, og politiforsker på København Professionshøjskole, Thomas Skov Roer, har også set videoen af anholdelsen, som han også umiddelbart undrer sig over.
2: Jeg har svært ved lige at se, hvad argumentet er for at skulle bruge den form for magt, som betjenten her anvender.
1: Hverken Østjyllands Politi eller den uafhængige politiklagemyndighed vil kommentere hændelsen. Lokaltog genoptager fra morgenstunden i dag i driften på banerne i Nordsjælland. Det oplyser selskabet. Togene vil køre efter den gældende køreplan, i begyndelsen dog med nedsat hastighed, og kunderne må derfor forvente forsinkelser fra morgenstunden. Det sker efter togtrafikken, der har været indstillet siden torsdag, efter en række sygemeldinger blandt de ansatte på driftscentralen i Hillerød. Efter sygemeldingerne kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog udtalte efterfølgende, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakket ham op. Og i aftes meddelte Lokaltog så, at der har været en god dialog mellem medarbejderne, faglige repræsentanter og ledelse, som har arbejdet sammen om tryg og sikker genopstart af driften. Bolden ruller ved VM i fodbold, hvor Kap Verde og Uruguay ser ud til at ende med et overraskende resultat. Uafgjort 2-2 står det lige nu med 7 minutter inde i tillægstiden. Og inden den kamp var skuffelsen i aften stor for Belgien, da holdet i et andet ret overraskende resultat spillede 0-0 mod Iran, der for nuværende fører gruppe G med 2 point og bedst målscorer efter 2 uafgjorte resultater. Hør Jens Ole Sørensen udlægge teksten i VM på P4 for sent i aftes om den kamp.
3: De belgiske storfavoritter i VM-kampen mod Iran kunne godt have brugt en flaske eller to af trylledrikken fra Miraculis, men den udeblev, og det blev deres sejr også. Belgierne er blevet rejsende i fodboldskuffelser på det amerikanske kontinent, uafgjort i deres 2 første kampe, og i dag 0-0 mod Iran. Til gengæld så er der lagt op til fest blandt iranerne, der stadigvæk er ubesejret ved VM 2026.
1: Gruppe G kan dog få et nyt land på førstepladsen allerede om få timer. Om godt en time møder New Zealand og Egypten hinanden, og du kan følge med i vores liveblog på dr.dk. I nat klart vejr, temperatur og